0: fordi vi har en evne til å se en helhet og omfavne
1: hele mennesket.
0: Nei. Ja, jo, men ja. Faktisk og jeg tenker jo sånn ja, i det er liksom alle de yrkene da som på en måte blir er viktige hvor man skal ivareta andre mennesker så er det der nederst på lønnsstigen og
1: det veldig rart, for det, der burde jo vært høy lønn og god tid og bare det med ikke sant, ja. Eldre som får besøk hjemme og sånn
0: ja.
1: Forskjellige folk, de har ikke tid til å gjøre noen ting
0: ja.
1: Veldig
0: ja, det liksom, det sånn, jeg husker jeg hadde opplæring på sykehjem og da var det sånn, sånn her gjør vi morgenstell og sånn her gjør vi kveldstell og så var det sånn det var en dagvakt og en kveldsvakt opplæring så var jeg sånn, men guri malla det her er jo 18 jobber det er jo en ny versjon i hvert rom
1: ja, ja ikke sant ja, det jo, for alle er jo ikke like liksom kommer ja. Inn og så sitter en i rullestol for eksempel som trenger hjelp til et eller annet altså alle er jo forskjellige, og jeg litt nervøs ned til jeg blir gammel, for jeg har ikke noen barn og sånn
0: ja.
1: Vi har liksom valgfri barnløshet alt jeg på å si, hele veien
0: ja, ja.
1: Jeg Porsche-fri også da.
0: Ja.
1: Neida. Det har ikke valgt ritt, neida. Uansett, at det, liksom, hva gjør man, ikke sant? Jeg melder meg snart inn i pensjonistpartiet, fordi når jeg blir gammel, jeg har ikke noen som kan liksom, oi, passe på ikke sant, at du liksom, blir behandlet eller får rettigheten ja. Din oppfylt, eller ivaretatt og sånn. Så da tenker jeg, liksom, da det veldig fint om at man har litt ikke sant, tid. Altså, det jo veldig sikkert trist å bli gammel, da, når, når du trenger hjelp av andre for å klare deg selv.
0: Mm.
1: At du må liksom, ha noen som hjelper deg med alt.
0: Ja.
1: Så har du, da du liksom, ok, når klokka går, ikke sant, ut og inn.
0: Mm. Ja, nei, det er sant. Så jeg tror, ja, jeg tror liksom det er, det der feminine og feministiske perspektivet.
1: Ja, det var der vi var, ja.
0: Ja, jo, men, jo, men, nei, men du er ikke, det er ikke avsporing, for det, poenget mitt er jo bare at,
1: det burde bli verdt sagt mer.
0: Ja, at man tar liksom, at vi skal favne litt større enn bare liksom, det å tjene penger og, ja. Og få til liksom, ja.
1: Altså de prioriterer pengene på feil steder, eller, ikke sant? Hvorfor ta bort penger fra helse? Altså nå jobber spesialister, de må ta sånn sjau, de er på dugnad, og så jobber de masse overtid for å få ned ventetidene. Det er ikke det vi vil, at legene skal være overarbeidet, spesialistene, for å få ned ventetiden. På folk som har kreft, eller ikke sant, brekt på ryggen, eller ikke sant, hva som helst, de kommer jo ikke inn i forhold til det som står som er frist og sånn. Men det har jo ikke noe med kvinner å gjøre sånn sett, da. Men det er jo mange kvinner som jobber i yrker, da, som sykepleier, og ikke sant, på fødselsavdelinger barnehage, altså bare lærere også burde du få mer betalt
0: ja. Nei, vi skal jo, man skal jo oppdra
1: et helt land folk. Ja, og når du begynner å ikke investere i menneskene som bor der, enten de er friske eller syke så ikke sant, blir det jo litt sånn, det er en dårlig investering eller?
0: Ja, det er litt dårlig investering
1: det er faktisk starten på forfall
0: ja.
1: Norge
0: ja, og så synes jeg også feminisme er så bra fordi at det er en sånn der, det er Man blir styrka som kvinne av å stå med det i ryggen, og vi trenger det. Vi trenger å bli sinte innimellom og sette ned foten når det føles ut som man ikke blir respektert.
1: Ja.
0: Liksom, jeg har ikke noen sånn, jeg har ikke egentlig noen konkrete opplevelser, men det er vel en sånn der, det er ting jeg har, jeg tror det er ting jeg har stoppet meg fra å gjøre fordi jeg er dame, og det er ikke noens feil, men det er en sånn strukturell ting, liksom.
1: Ja.
0: Det er en sånn, en bøyg man må over.
1: Akkurat som det sitter liksom inni, altså i vevet, liksom, at det, ok,
0: ja.
1: det er mannejobben, ja.
0: Ja, og ja. Det er jo provoserende, liksom, at man alltid skal liksom få en type spørsmål når man er dame, en annen type spørsmål når man er mann, og det er det jo veldig mange som har reagert på og liksom sagt høyt også, og det tror jeg er i alle sånne, ikke sant, sånn som med MeToo også, du løfter noe fram i lyset som har vært et problem lenge, det er en revolusjon.
1: Fortsatt et problem også.
0: Ja, det er, ja, ikke sant? Mm. Og så er det sånn, så flytter man grensen enda lenger opp, så det er et, liksom, det er et kontinuerlig arbeid og en påminnelse, og så tror jeg liksom at sånn som MeToo da, det gir folk et ekstra verktøy til å si ifra da.
1: Ja, og kanskje mange visste kanskje ikke hva som hadde vært greit egentlig heller, eller ugreit, som hadde skjedd med de kanskje, gjør sjefen sånn kanskje, eller ikke.
0: Ja, ja.
1: Liksom, er dette vanlig?
0: Altså. Så det at liksom man fortsetter å liksom sette på agendaen hva som er ordentlig og ikke. Og feminisme er jo også liksom, ja, det handler jo om å liksom ta mennesker ut av de rollene de er satt i da. Mm. Og det gjelder jo, det går jo utover det å være dame også, for så vidt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er bare sånn med det som skjer i Palestina, og at man liksom, at det er så synlig da, i sosiale medier, og ikke synlig nok i nyhetsbildet.
1: Det er helt sant.
0: Men hvordan liksom man aksepterer at et folk blir snakket ned, og vi har jo sett i historien hva som skjer, hvis man tillater det da, at man reduserer, at man tar fra mennesker liksom
1: verdien,
0: ja, kompleksiteten og liksom det, alle har et liv som de skal få til å fungere,
1: ja, de har familie, de har ting de sliter med, de har ting de gleder seg til, de har, ikke sant, ting de planlegger,
0: det bare viskes ut ved å,
1: og mange er ganske irritert på, jeg hørte det tidligere på nyhetene, at hvorfor snakker vi liksom om holocaust, bare det er flere genocides, folkemord som har skjedd, det skjer nå, hvorfor er det liksom de som har fått den der store og det er det verste som skjedde i historien, ja, kanskje fordi det var hvite jøder, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, eller kanskje fordi at skammen
1: er veldig stor, men
0: ja, og er nærliggende,
1: det burde
0: på en
1: måte. Være også,
0: men det er jo bare, ja.
1: Det finnes jo ting som skjer på TV foran oss,
0: ja.
1: Real life.
0: Og det er vanskelig for folk å koble seg på, og det er ikke rart, men det er synd.
1: Ja, fordi at vi, altså politikerne kan jo ikke gjøre, uansett, eller kanskje i Vesten da, men altså hvis folket sier nei, så må det jo bare bli nei til slutt, for hvis hele folket er mot lederne,
0: ja,
1: da streiker landet. Hvis ikke det blir, da blir det terror. Nei, ok. Men i hvert fall lederne også, da burde jo ta seg litt sammen og styre landet bedre.
0: Ja, og så er det på en måte det der med at man ofte opplever med ledere at man står og skriker til dem, liksom, skjønn dette.
1: Ja.
0: Og så blir man møtt med sånn der matt svar som ikke reflekterer, liksom.
1: Et ikke-svar.
0: Ja, og ikke noe, du klarer ikke å se den menneskelige reaksjonen.
1: Nei.
0: Og da tror man ikke på at de tingene, de små fremskrittene man kanskje, politikerne kanskje gjør.
1: Ja, eller kan sette, liksom, du kan si en standpunkt, eller ikke sant?
0: Ja, man tror ikke på det, selv om de gjør noen bra ting.
1: Men da gjør de på grunn av noe annet, tror jeg, så sier de gjør det på grunn av noe, så er
0: veldig,
1: det ikke noe annet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, så vi er liksom, vi er litt avhengig av å være mennesker i møte med mennesker.
1: Ja, i hvert fall politikerne burde vise sin menneskelige side, fordi du skal faktisk stemme på dem, ikke sant?
0: Ja.
1: Man burde ha muligheten til å, ikke sant, drive med det man vil, og man må jo vise, ikke sant, for eksempel jenter og unge jenter. Det er mulig å være for eksempel regissør eller produsent også. Det er alle de damene dere ikke fant.
0: Ja.
1: Ja, de er her.
0: Ja, hør på Lines Lunar Landing.
1: Da får du alle de damene som dere ikke finner.
0: Ja, sant.
1: Veldig kult. Og nå skal du nominere?
0: Ja.
1: Kanskje flere, sa du også. Kvinnelige norske artister som fortjener mer oppmerksomhet, som kan komme hit og snakke om musikk og liv og kjærlighet og publikk, og høre på, spille av alle låtene de har og sånn.
0: Ja, det er veldig rått. Og det, for jeg har liksom litt fler.
1: Ja, det var veldig bra, for vi trenger å fore opp den serveren vår.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Så den første jeg har lyst til å nominere er Kristin Bolstad.
1: Yay!
0: Og Kristin har jeg kjent i mange år gjennom hennes hun er komponist og er altså så grundig i det hun gjør, og så åpen. Og vi har samarbeidet i et prosjekt som heter Stemmeklang.
1: Oi, det hørtes spennende ut, faktisk.
0: Ja, det er veldig kult. Det er fem damer som synger Kristins musikk, hovedsakelig.
1: Ja.
0: Og hun har liksom, hun går virkelig utforskende til verks, både i livet og i lyd og i stemmen og i klanger. Og så vet jeg at nå hun i prosess med å ferdigstille et popalbum. Og det synes jeg så rått, fordi det hun har skrevet, og jeg... Jeg har bare hørt liksom litt demoer av det og sånn, men jeg vet at hun jobber like grundig med det som når hun jobber med klassiske ensembler og minimalistisk samtidsmusikk. Liksom. Hun går inn i lydene, i teknikken, i fremstillingen av det.
1: Okay, da, det blir spennende.
0: Den kommer til høsten, den plata.
1: Oi, da blir det intervju.
0: Ja, da blir det intervju med Kristin Holstad.
1: Fy faen, det så gøy. Da. Og så, jeg har drevet med sånn mer klassiske ting. Og så. Pop?
0: Ja.
1: Det gøy.
0: Ja. Ja, det veldig gøy.
1: Det flere som har gjort det, tror jeg. Eller for eksempel Live for en fris, hallo. Ja. Eller hun drar jo mye med jazz og sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Men hun lager jo smellfeit pop også. Ja. Smellfeit pop.
0: Smellfeit pop, altså. Ja, nei, men det altså pop, det jo så vidt begrep da. Jeg vet ikke om det ender opp som en popplate det Kristin lager, men det liksom, det kanskje den der formen da, at man har et vers og et refreng og liksom...
1: Ja, det går liksom sånn...
0: Ja, men til, jeg vet jo liksom min egen plate også, jeg vet jo ikke hva slags... Ja, nå var det Viseforum som trakk det frem, og så det pop, sikkert visepop da, også, men så lever du på live, så lever du jo forskjellig fra gang til gang, og det liksom...
1: Veldig gøy da,
0: ja,
1: jeg tror det her ditt album lever nok på alt, tenker jeg. Tenk hvis noen, som du sa i sted, lagde det over på engelsk eller tysk, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Give it to me, ass.
1: Germany, I know you're out there.
0: You're pretty many people.
1: Yep.
0: Ja. Nei, men jeg synes hun fortjener mer oppmerksomhet for det virke hun... har holdt.
1: Gratulerer!
0: Ja.
1: Og hvilken låt det du har velget ut fra henne? Fra,
0: ja, ikke sant?
1: Fra Kristin Bolstad.
0: Ja, og det det så langt hadde jeg ikke tenkt, for hun har jo ikke gitt ut en plate enda, men vi ga ut en plate med stemmeklang, da, som ting hun har komponert, og så det en låt der som heter Echoes and Shadows. Ja, det hun synger den samme med Linnea Sundfær Casserly.
1: Ah.
0: Og den plata faktisk ble Grammy-nominert.
1: Hva heter albumet?
0: Det heter Tomba Sonara.
1: Grammy-nominert? Nei,
0: Grammy, ja, faktisk. Ja. For beste, det sånn, sånn lyd. Surround lyd, ja, det var litt teknisk nominasjon.
1: Ja, veldig spennende da.
0: Det var veldig gøy, det var veldig gøy å spille inn. Vi jobber i Vigelands mausoleet, og det der Kristin, hun var der mange dager før hun skrev. Har du vært i Vigelands mausoleet?
1: Nei, det tror jeg ikke, for jeg fikk kjeft av venninna mi her borte for litt siden, for jeg sa jeg ikke hadde vært der før. Hun bare, har du ikke vært der? Herregud,
0: men det sjukt bra sted. Du må komme på konserter i høst.
1: Ja, bare si fra til meg, for da har jeg det i kalenderen og sånn. Hvor ligger det?
0: Det ligger på oss i Slemdal.
1: Slemdal, hvor er det?
0: Det er liksom opp mot Holmenkollen, inni et boligområde, så bare er det en mursteinsbygg.
1: Tempel? Nei.
0: Ja, det bare liksom et firkantet svært bygg. Og det var... Emanuel Vigeland sitt atelier da, og så bestemte han seg for å gjøre dem til et gravkammer. Og så han tettet igjen vinduer, og så malte han fresker liksom over hele, på alle vegger, og så det sånn, jeg vet ikke hvor høyt det under taket, 10 meter eller noe sånt.
1: Og jeg stoppet seg, ja.
0: Ja, og så det
1: klang.
0: 16 sekunders gjenklang der. Hvis du slipper en fis, så blir den der, for å si det på den måten.
1: Og det sikkert vanskelig med sånn småltak.
0: Ja, nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Hun har i hvert fall liksom gått dypt inn i det rommet, og liksom jobbet med hvilke toner som lager, og overtoner, og det kjempestilig, ass. Så Echoes and Shadows av Kristin Bolstad.

0: Augusta.
1: Woo! Jenny Augusta.
0: Yes. Jenny er altså, hun har jo jobbet sammen i mange år. Og hun jobber fader meg så bra med alt hun holder på med. Og så hun en av de sjeldne menneskene som kan skrive tekster som får deg til å le. Og det ikke sånn at man ler av, på en måte. Det bare sånn...
1: Omringer, liksom.
0: Ja, men, nei, men det hun morsom, liksom. Hun en... ja, så hun kan skrive om dype sjelsting også, men det liksom... Når man klarer å bruke humor til å touche innom noe som dypere, så det så bra... bra kvalitet da. Og hun sånn, jeg husker da jeg var sånn 20, så ble jeg med og kore med henne, fordi at jeg gikk og nynna på en sang hun hadde laget
1: ja.
0: I gangen på skolen liksom, og så og så spurte hun sånn jeg klarer ikke dialekta nå. Hun fra Sømna. Hun har jævlig kul dialekt også.
1: Ja.
0: Hun synger på sømnask da.
1: Er det nynorsk?
0: Kanskje? Nei, det sånn der Nordland.
1: Åja.
0: Ja. Sømna. Man prater litt sånn her.
1: Ja.
0: Og så sa hun sånn, søng du på sangen min? Og så var jeg sånn, ja, fader, jeg fikk jo den på single i går av deg, liksom. Og har hørt på den hele dag. Og så sa han sånn, ja, men vi skal ha bandøving nå, bli med på bandøving da. Oi. Så var det bare sånn...
1: Vi skal være med på kor liksom, eller?
0: Ja, så altså, jeg ble med i kor da, med Jenny Be Good, som det heter bandet hun hadde da. Okay. Og så hun sånn, det var sånn hvis hun spurte, har du lyst til å være med på... Og kore på en konsert. Det bare deg og meg og Banjo, for eksempel. Da.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer man dit, og så har hun fått med seg et helt orkester, på en måte, eller sånn der, av folk. Da.
1: Ja.
0: Hun så raus, og liksom inviterer alltid okay. folk inn.
1: Ja, inkluderer.
0: Ja, hun veldig inkluderende, og liksom skaper liv og stemning. På en helt egen måte. Mm. Og hun ga ut et album nå i våres, i 2025, som heter Kaffeslabberas. Og der det en sang som jeg bare synes så jævlig on point, som heter Vett av faen. Så hun tror jeg også, altså hun fortjener mer oppmerksomhet, og bare hun... Man må oppleve henne på konsert.
1: Veldig, veldig gøy, og jeg håper at hun kanskje har lyst til å komme på intervju da, og så folk blir kjent med hun via musikken og skravling her.
0: Yeah. Betta faen.
1: Jenny Augusta altså, nominert kvinnelig norsk artist, fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive og til alle sammen der ute i Oslo og Norge på nettradio. Her kommer den.

0: gøy!
1: Det er så bra den versen, altså. Jeg har et strykejern, stryk deg I nakken når du fjern.
0: Jeg mynte meg jo skikkelig om, jeg har noen ganger en sånn spillelisse-time, som vi kaller blå time med Line.
1: Ja.
0: Der pleier jeg å spille sånn trad-pop, og sånn fra ikke sant, gamle dager.
1: Ja.
0: Det akkurat sånn her stil,
1: ja, ja.
0: Og det så litt morsomt, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det var samme stil, bare at hun sang på norsk.
1: Eller? Ja, det rått. Og hun jo liksom, hun produserer alt, og spiller inn alt, og liksom står... Mixer, altså hun bare ordner det liksom.
0: Fy fader.
1: Ja.
0: Vi skal ha musikken din.
1: Ja.
0: Dritbra. Ja, det må jeg si. Det bra, bra nominasjoner.
1: Yay.
0: Det var Vetta Fania. Kult, da jeg har skrevet det ned, så skal jeg kontakte dem på melding eller hvor jeg finner dem, og så spør om de vil komme på intervju, og si at de har blitt nominert.
1: Fett.
0: Det ikke Grammys, men det veldig populært.
1: Ja, det det. Det Grammys, det her, altså.
0: Ja, og vi spiller alle låtene, vet du.
1: Ja, det så nydelig.
0: Det gjør de ikke på, for eksempel. Hva heter den kanalen? P... Jeg husker ikke. Noen P-greier. NR... Nei. Nei, du. Kom på intervju, nei da. Veldig bra, så nå, det gleder jeg meg til. Og de... ja, noen av de bor I Oslo til og med. Sikkert.
1: Ja.
0: Men det gøy.
1: Jeg tror alle I Oslo-området, altså.
0: Ja. Mm. Og det jo spennende med nye ting også. Men jeg ville jo gjerne ha det gamle også, ja. Jeg ville ha alt sammen.
1: Ja, kult.
0: Da sier vi bare gratulerer til alle sammen da. Det var altså Kristin Bolstad, Caroline Larm, bandet De Små Grå med de tre damene, som de sa. Herregud, nå begynner jo klokka blitt ADHD her. Caroline Wallace og Jenny Augusta. Woo! Veldig bra. Jeg visste ikke at det... Altså, det sikkert samme som, ikke sant, oppe I... hva heter den festivalen? Stavarnfestivalen. De visste ikke om disse her.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke? Du Hæ? Visste om de, nå vet jeg om de, de ligger på Spotify.
1: Ja.
0: De her jo noe av det kuleste jeg har hørt på lenge, ja. Alle sammen faktisk.
1: Det fett.
0: Ja. Jeg sikkert bare det fordi at jeg liksom har deg på som besøk, for det sant.
1: Ja, men det deilig med nytt, ja. Det, vi trenger det.
0: Wow, hva var det liksom?
1: Ja, det bare så gøy med folk som...
0: tenker nytt?
1: Ja, og som bare går for den ideen.
0: Ja, og det viser jo egentlig bare at det musikk, det evig grønt, og det kommer aldri til å bli liksom ferdig utviklet.
1: Nei.
0: Folk har hele tiden nye ideer.
1: Ja, det veldig kult, ass. Ja. Frisøren, tenk.
0: Ja, du har jobb for musikk. Alltid, du.
1: Ja.
0: Så man har jo det sikkert da, hvis du musiker.
1: Ja, det
0: plutselig så skriver du filmmusikk. Og...
1: Ja, plutselig, ass.
0: Eller har du gjort det allerede, kanskje?
1: Nei, jeg har ikke skrevet filmmusikk.
0: Nei.
1: Men jeg har skrevet sånn, åpningsverket for Hardanger Musikkfest.
0: Det bestillingsverk, det?
1: Ja, det var et bestillingsverk, og det, men det var, jeg skrev for meg selv da, solo stemme, 8 minutter.
0: Oi.
1: Det noe å fylle tiden med det.
0: Sweet!
1: Men det var skikkelig fin, fin jobb. Jeg fikk lyst til å komponere mer sånn, altså sånn målrettet på en måte, fordi albumet jo litt mer sånn, kommet, samlet seg litt og litt, liksom.
0: Mm.
1: Men så bare sitte sånn, ok, jeg skal ha 8 minutter klart til 30. august.
0: Ja, men så følger med på det. Å nei, det 30 sekunder for mye. Hva skal jeg klippe bort?
1: Ja.
0: Kan ikke klippe det bort, blir det ekstra 8 minutter, 30 blir den. Nå, da.
1: Ja.
0: Oi, nei, men det kult da, det jo alltid muligheter der ute. Spesielle ting kan skje, du kan få samarbeid, du kan, ikke sant?
1: Ja.
0: Teater, ikke sant? Musik, altså masse.
1: Ja, man må stille seg åpen, og så må man bare fortsette å jobbe.
0: Ja. Og etter korona så var det mange som prøvde sånne nye ting da, for å få musikk ut og forskjellige lag, ikke sant, de prøver på, nye sånne, hva heter det, konseptalbum og sånne forskjellige ting.
1: Ja, ja.
0: Det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal snart avslutte vi her nå, det veldig trist, fordi ja, nå har vi skravlet egentlig alt for mye. Vi skravlet I 2,5 timer, og så skal vi legge inn låtene, og så blir det jo, ikke sant, 4 til det sammen da, med, ikke sant, låtene lagt inn og nominasjoner og sånn. Gøy!
1: Ja. Det fantastisk, det har vært så gøy å prate med deg da.
0: Ja, og du jo liksom, det ikke vanskelig å snakke med deg, eller du har jo mye å si, og du kan jo snakke fint om ting, og du liksom har ord. Du har ord, det har ikke jeg.
1: Jo, det har du vel.
0: Ja, jeg har ord.
1: Ja, du har ord, du. Ja, og så det, sånn, man, det jo sånn, man jo alltid I samspill, liksom.
0: Ja.
1: Det, det rom for det, så finnes ordet. Det var
0: derfor jeg begynte her på radioen, for det ingen som gir å skravle meg hjemme, bare sånn der, hallo, jeg husker, kjeft alene, jeg skravler helt deg. Alle bare, jeg kjatter om NAVI og politikerne. Så her kommer jeg for å skravle fra meg litt, og så
1: ja,
0: slipper jeg bankegubben. Neida. Så det jo gøy det. Ja, nei, vi skal ikke spøke med vold I familien.
1: Nei, det må vi ikke.
0: Men krigsfolk kan skjerpe seg.
1: Ja.
0: Ja, vi har ikke snakket så mye om krig og sånn, men det jo veldig... Vi kan jo spørre om, før du skal si, hvor du kan finne på nett dine ting og sånn, og hvor du på sosiale plattformer. Har du noen tips til unge musikkspirer, og, som ikke vet helt hvor de skal begynne, eller som ikke sant, har lyst til å begynne med et eller annet skrive, eller tekst, eller hva det måtte være? Og etterpå der, har du noen tips til politikerne?
1: Ja.
0: om hvordan vi kan få bedre verden vår.
1: Ja, altså til unge spirer,
0: mm.
1: Fremtiden vår, så det jo tro på det dere har I dere, og gi det omsorg, og få det ut, og ta den tiden det tar, fordi det kommer det som skal komme.
0: Man må leve litt hørt.
1: Man må leve litt.
0: For å liksom ha noe å skrive om også, følelser og sånn.
1: Ja, det ikke vits å stå på sidelinja og se på sitt eget liv.
0: Nei.
1: Man må liksom, man må gjøre det. Mm. Og alle bidrag trengs.
0: Ja.
1: Så ha trua. Og,
0: ja, viktig.
1: Og gjør.
0: ja, og det, jeg hørte du trenger nye, masse nye sånn tekstforfattere nå, eller låtskrivere også.
1: Mm.
0: Så det jo, noen kanskje skriver jo låter også,
1: som...
0: Og da hadde du gjort litt samme som du snakket om, sånn at du skal skrive den på 2 timer, liksom, eller sånn veldig kort, på sånn camp.
1: Ja, og så det en setning jeg liksom måtte si til meg selv en periode, ganske mye, at vondt vondt, men ikke farlig.
0: Ja, det jo egentlig det en slags, ikke sant, det bygger jo karakter og styrke og erfaring og, ikke sant, personlighet.
1: Ja.
0: Ja,
1: så bare stå I det.
0: Mm. Ja. Og det jo ikke noe som feil, det jo en reiselæringsprosess, og det jo også, for eksempel første albumet, blir ikke det samme som det tredje, liksom?
1: Nei, absolutt ikke. Det tror jeg ikke det skal bli.
0: Nei, for da hadde det vært liksom, ok, har du ikke noe nytt å komme, da?
1: Ja.
0: og mange har jo bekymret for, oi, skal jeg skifte sjanger? Skifte sjanger.
1: Ja.
0: For eksempel, gå til country, Beyoncé, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Man må bare være I takt med livet, ass.
0: Ja.
1: Det er, du skal leve med det.
0: Og du skal være glad.
1: Ja.
0: Men også litt trist og stressa.
1: Ja,
0: sikkert alt. Sikkert vet du ikke hva glad
1: Ja, sant. Ja.
0: Vær, mener jeg. Og være. Det noe, nei, ok. Ja. Nå jeg ferdig med det greiene her.
1: Ja.
0: ja, og det var ja, veldig bra tips,
1: ja. ja, og så til politikerne da.
0: Mm.
1: Ja, husk på at alle mennesker mennesker som deg.
0: Mm.
1: Med... komplekse liv og følelser og ønsker og vær mer opptatt av hva dere kan gjøre bedre enn hva alle andre gjør feil.
0: Ja, det veldig godt tips I hvert fall fra nyheten og debatten og sånn. Bare sånn, skal du bruke halvtime taletiden din på å si hva de andre gjorde feil?
1: Ja.
0: Det jo Donald Trump omtrent.
1: Vi må gå oss selv, og så må vi liksom skjønne andre utifra. Det sånn, vi like, på en måte. Så det,
0: og så må du investere penger I befolkningen, da. Du kan ikke ta det bort. Eller, altså,
1: det enig.
0: Ta bort liksom, fritidsklubber på Søndre Nordstrand.
1: Nei, ta vare på det mangfoldige menneske og kulturen og barnekulturen og
0: Kunst og kultur
1: viktig.
0: Drit I sporten,
1: ja, men viktig å ta vare på kunst og kultur.
0: Ja, det veldig, fordi at det viktig, fordi at det jo eller, alle mennesker I hele verden, holdt jeg på å si, for alltid, eller all tid som har vært, tror jeg musikk har vært, liksom, så lenge du klarte å lage lyder, så har det vært musikk for menneskene. Tror jeg. Tror ikke?
1: Jo.
0: Dette ikke noe jeg har forsket på, men jeg ganske sikker.
1: jo, men jeg tror det. Jeg følger deg.
0: Det jo liksom en indre... Det jo ikke, hadde ikke vært så stort hvis ikke det liksom... Vi musikalske vesener.
1: Mm.
0: Det noen få som jeg har hørt, som, kanskje en person jeg har møtt I hele mitt liv, som sier, jeg ikke så veldig interessert I musikk, jeg hører ikke på det. Hæ?
1: Ja.
0: Faen, du gæren, eller? Kom deg ut! Neida.
1: jo, men det har jeg tenkt på noen ganger, når man snakker liksom om... Eller snakker ned kultur I noen partier, da. Så det sånn... Hvis man bare hadde tatt vekk alt som har med skapende kulturarbeid å gjøre.
0: Det en gjeng med deprimerte folk som
1: ikke kan gå på jobb. Ja, men bare et døgn, liksom. Ja. Mm. Det så mye som hadde blitt borte fra det visuelle rundt oss, og fra det vi hører av lyd, og liksom forholder oss til som stemninger. Jiggelen på Dagsrevyen ikke der heller.
0: Ikke sant? Alt blir bare sånn, oi, jeg slo det. Alt blir dødt på en måte.
1: Ja, det blir dødt, og det må man huske på, at det folk som har turt å liksom satse på noe usikkert, rett og slett.
0: Ja.
1: Det koster en del. Man er ikke høyst på rangstigen som kunstner eller kreativ, sånn at det må ivaretas for at ikke det skal bli borte.
0: Ja, helt enig, altså. Helt enig. Veldig bra.
1: Yes.
0: Og vi må kanskje bare bli politikere selv også, for å få litt, ikke sant?
1: Jo, men det sant. Jeg fått høre det et par ganger når man sitter og sutrer over hvordan tingenes tilstand I, med Spotify og mangel på
0: det gratis, inntekt nesten,
1: til de som, ja ja, men man bruker det jo, jeg gjør det jo selv.
0: Ja, ja.
1: Og da har jeg fått høre sånn der, ja men hvis du så misfornøyd, gjør noe med det da. Og så bare, ja men...
0: Kan ikke gjøre noe med alt det?
1: Ja, hva det? Hvordan skal jeg gjøre noe med det? Men det er ikke tull, vi må gjøre noe med det som som ikke funker for oss.
0: Ja, og det jo ikke noe andre, for eksempel jeg med styr I Normal Norge, for eksempel da.
1: Ja.
0: Man jo helt tiden litt aktivist, ikke sant? Og gjør og stiller opp frivillig på stands, eller ikke sant, på ja. Forskjellige ting. Så du med politiske partier også, du med, ikke sant, frivillig.
1: Ja.
0: Stort sett da, hvis ikke du blir statsminister.
1: Ja.
0: Eller for sånn der svindlepoli.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja. Ja.
0: Men altså det jo mange ting man kan ha påvirkninger på, men de her politikerne, det virker ikke som de leser sånne forslag som kommer inn og sånn, bare sånn, åja, de har det to ganger, vi leser to ganger, om en uke leser vi det igjen.
1: Ja.
0: Åja, signerte jeg på dette her forrige uke? Det flagget bort fra barnehagen. Var ikke det jeg mente? Ja. Altså, har du ikke lest det liksom?
1: Nei, det Nei, det er ikke alt som går inn, og det det samme som, men det er jo, vi lever jo et støyete samfunn, det veldig mye som skal
0: ja.
1: Tas.
0: Men vi har håp.
1: Og vær god.
0: Ja, vær god og sannhaftig, og stå på kravet, og take no bullshit from nobody.
1: Yes, true.
0: Veldig bra. Nei, men det synes jeg var gode tips.
1: Ja, bra.
0: Litt og du har vanil, og du kan kjøpe, ikke sant, på Tiger, nei.
1: Jo, ja, det finnes vel noen igjen der.
0: Tiger heter det.
1: Ellers så kan man sende meg en melding på Instagram, og så kan jeg få sendt.
0: Heter du bare...
1: Julie Kleive.
0: Ja, Julie Kleive, og så har du sikkert sånn tjekk, sånn verifisert.
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Ja, eller hvis du kan ha over 130 kroner I uka, jo.
1: Ja, og så orker jeg ikke å være med og sponse...
0: Ja, det meta, uff.
1: Ja.
0: Ja, det skjønner jeg godt, for dette der det jo mye rart også.
1: Ja, men det vel... Det man må gjøre for å være profesjonell, jeg vet ikke.
0: Ja, så kan man gå til TikTok da,
1: ja.
0: Kina, de har jo filmet alle studiene I Norge.
1: Så. Ja, ikke sant? Ja,
0: vet hva du har på veggen og sånn? Ja. De vet akkurat hvordan du beveger deg. Du kan ikke lure deg under noen kameraer, fordi de vet hvordan du ser ut. Nei, unnskyld, konspirasjonsteorien tilbake igjen.
1: Det bare å kjøre på.
0: Yes! Nytt program også, da. Men det jo de verste som sanne.
1: Ja.
0: Veldig bra, da skal vi si litt om de, så tar vi de tre siste bare ut på rappen. Det tre igjen?
1: Ja. Ja, det tre igjen.
0: Woo! Tre siste låtene altså, fra Julie Kleive på albumet som kom I fjor.
1: Ja.
0: Høst, ja, nei?
1: Jo, værende.
0: Yes, det...
1: Så de tre siste låtene vel Fortellingen om deg, Fly til London og Vittne.
0: Ja.
1: Og Fortellingen om deg jo liksom, kanskje akkurat det, det der å skjønne at alle liv komplekse. Jeg avslutter med å spørre, hva prøvde du å si med Fortellingen om deg?
0: Mm.
1: Og det ja, det nok liksom, det et spørsmål jeg stilte om en konkret person I mitt liv, men det også en sånn sang som står seg I mange, altså det en universell greie liksom.
0: Mm. Mange kan sikkert relatere eller sette seg inn I sitt eget perspektiv.
1: Ja, det liksom det mye, mye storm og sjø og arr og sol og lettere luft I den teksten.
0: Fint.
1: Og så det Fly til London, som en sånn sang skrevet I et veikryss, hvor man liksom må kanskje gi slipp. Og hvor man, hvor jeg liksom har tatt med meg det viktigste I det slippet som kjærlighet da.
0: Mm.
1: Ja. Og så slutten en slags sånn der, ja det der den der akkorden som jeg snakket om, den der lyden.
0: Ja, som var borte litt.
1: Ja, men som kom tilbake, og da ble den veldig høy, og det var deilig for meg. Men,
0: ja, den kom tilbake, ja, for det, det husker jeg ikke du sa I sted at den kom tilbake.
1: Nei, ja, den kom tilbake, jeg tror kanskje ikke du sa det.
0: Ja, det viktig med akkurat tid, for det faen, det mangler jo.
1: Ja, og det, så den liksom tanken med det en sånn del som bare liksom du står nesten I fritt fall, eller på et fly, eller en liksom... på vei mot noe, og så kommer bare alt rasende av innfall. En instrumental del, da.
0: Mm.
1: Som den var det sykt gøy å spille inn. Der var det ingen hemninger.
0: Ok.
1: Ja. Og så avslutter det på en måte med starten, som er en sang som heter Vittne, som hvor siste del av teksten er: Jeg har ventet på det dyttet i meg selv som overvinner frykten for å sveve, eller lykken i å sveve og frykten for å falle, men veksten min sier det er det som er kallet, å stå helt på kanten med seg selv som sitt eneste vittne.
0: Ah, det var fint da du fikk en grøssing igjen.
1: Ja.
0: Ja. Det er bra.
1: Det er liksom det der å stå i sitt eget liv og skjønne at man kan påvirke det og ta gode valg for seg selv.
0: Man må jo nesten ta, det er jo valg som det handler om egentlig også, stort sett. Jeg er ikke sikkert det er valg hele tiden, noe er meant to be, men man må jo ta valg også.
1: Ja, man må jo det.
0: Noen valg liksom.
1: Noen valg må man ta.
0: Ja, man kan sikkert tenke litt på sånn kognitiv terapi også, hvis man trist og lei. Tenk bare andre tanker litt.
1: Mm.
0: Faktisk, man kan trene opp hjernen til å tenke annerledes. Ja. Jeg har ikke prøvd det selv altså.
1: Nei.
0: Men jeg har hørt at det kan funke bedre enn medisin.
1: Ja,
0: men SSRI og sånn.
1: Jeg bruker det innmellom sånn der... Noen dager i måneden så er livet ekstra tøft på en måte, og da prøver jeg å liksom legge merke til at det er sol og at det, ja. Men det er litt sånn man må, det jeg snakket med mamma om en del faktisk, at noen ganger så må man ned i dypet for å hente frem perlene.
0: Ja, og det er jo sant, og så lenge man liksom vet at det går jo over stort sett, det går over, og så kommer liksom sola litt igjen,
1: ja.
0: Så er det jo, men altså, hvis ikke det gjør det, så må du selvfølgelig gå og se en lege eller spesialist, men jeg tror det er mye som kan fikses ved å ha noen å snakke ordentlig med også, enten det er terapeut eller veninne, ikke sant, eller moren din, eller man kan liksom samtale, eller tenke når man snakker. Noen, de kan jo snakke når de tenker, eller de er ferdig tenkt når de snakker, mens andre får liksom, hjernen funker når du snakker, så kommer det ting.
1: Ja.
0: Men du må snakke med noen for å få det i gang.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener.
0: Ja. Veldig bra.
1: Ja.
0: Da var det de siste da.
1: Ja, det var det siste.
0: Kult. Da skal vi høre på de, og jeg, da sier jeg bare jævlig god takk. Jævlig bra nominerte du hadde. Hjertelig takk for besøk, hva skal jeg si, fra Julie Kleive, som ble nominert av Malm og Eng.
1: Takk for det.
0: Norsk artist.
1: Takk for det.
0: Woo!
1: Det var så stas å være her og snakke med deg.
0: Og så kul musikk. Eller fin da, nydelig.
1: Ja, så bra, hyggelig.
0: Veldig bra, og vi skal spille alle låtene vi, pluss nominasjonene, Kristin Bolstad, Caroline Larm, De Smågrå, bandene altså.
1: Også Smågrå, ja.
0: Caroline Wallis, og Jenny Augusta.
1: Yes.
0: Yes, veldig bra.
1: Jeg liste det.
0: Det er veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med den besøket i dag, altså. Ja, men da vet jeg ikke annet vi skal si enn ha det. Har du noen siste råd, Oslo?
1: Ja, Oslo.
0: Rens opp fjorden deres.
1: Ja, jeg gjør det. Så dere kan bade, det er så jævlig deilig.
0: Ja, jeg vil bade liksom, bare tøkke helt. Veldig bra. Julie Kleive. Ha det!
1: Ha det bra.
0: Ha det!
1: Ha det!

진짜 어쩌다 이날이 약속.

Lines lommelanding.

0: Ja, og så jeg tenker jeg bare begynner med å si velkommen til Lines Lune Landing jeg på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Jeg Line Blikksås, og jeg har med meg en nominert kvinnelig artist I studio I dag, som ble nominert av Julie Kleive, og det Jenny Augusta. Woop, woop! Jeg på sånn applaus hjemme. Veldig kult, velkommen!
1: Tusen takk. Ja, her Jenny Augusta for å snakke om den vanskelige tida. Akkurat blitt frisk etter en uke I senga med forkjølelse. Så alle dere der hjemme som syk, god bedring.
0: Ja, tusen takk for det. Jeg litt syk fortsatt. Du på bedringsvei.
1: Ja, vi litt sånn, vi bondet litt over syk og ligger I senga.
0: Om dere vil lage sånn bluesband kanskje, bare...
1: Ja.
0: I'm so sick. Ja, men det jo man blir jo satt ned en uke liksom. Man blir jo liksom, du orker jo ikke å være sosial heller når man liksom hanglete.
1: Nei, jeg blir sånn mørk I tankene og
0: ja, rastløs I sjela, men kroppen sier nei
1: på en måte. Ja, og det som, men det som jeg selv setter pris på med å være syk da, jo, når du kommer det opp av det så det bare sånn her I'm alive.
0: Og så glemmer man liksom hvor egentlig kjedelig og ille det var Og så bare kommer det en gang som å nei, det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo, ja, det ikke noe gøy egentlig, og du synger jo også, sånn at du kan jo miste din stemme.
1: Ja, og som reklamert for deg I sted, så har du jo finnet en sånn Yellow Voice-tablett.
0: Med sånn til, altså med noter på, så derfor, hva heter den? Det jo ingen spons.
1: Yellow Voice. Ingen spons, men rett og slett ønsker jo alle dere sangere der ute som skal synge om å beholde stemmen, så da det Yellow Revoice heter den.
0: Ja. Veldig, veldig
1: Den litt dyr, men det verdt det. Hvis jeg har brukt det selv på konsert når jeg har mistet stemme, og da har man liksom... Kunne man kanskje stemme ned låten en tone eller sånn, men...
0: Ja. uten å endre tempo? Neida. ja, men det veldig bra da, at det finnes noe sånn. Jeg tok bildet av den, og kan ja, kanskje sjekke den ut...
1: Ja, kanskje vi må spørre om de kan støtte Radio Rakel, for de har begynt å reklamere for den.
0: Ja, vi trenger donasjoner her, altså, og vi trenger utstyrt I studio, og vi trenger ikke sant, nye sånne inn I studio, sånn, hva heter det på veggene, som de firkantene som demper lyden, eller sånn. Ja.
1: Ja, og halstabletter der det står Radio Rakel på.
0: Ja! Yes! Det hadde vært veldig, veldig gøy. Det synes jeg dere skal lage til kvinnedagen neste år.
1: Radio Rakel Revoice.
0: Yes. Oi, det kan jo, jeg skal spille en sånn live, det har vært gøy, heller jeg tenkt på noen ganger, å lage sånn livealbum fra Blitz med mine gjester som har vært her. For eksempel du da og de andre kommer og synger en låt sånn unplugged. Det blir jo navnet på plata. Revoice. Nei, da fikk de mye reklame her. Nei, men det gøy det her da. Veldig, veldig bra. Og det var jo, ja, som sagt, Julie Kleive som nominerte. Jeg skal spørre litt videre om deg selvfølgelig etterpå, men jeg tenkte vi bare skulle høre på den nominasjonen først. Skal høre hva hun sa til deg, eller om deg, bak ryggen.
2: Jenny Augusta.
0: Woo! Jenny Augusta.
2: Yes. Jenny altså, hun har jo jobbet sammen, ja, I mange år. Og hun jobber fader meg så bra med alt hun holder på med. Og så hun en av de sjeldne menneskene som kan skrive tekster som får deg til å le. Og det ikke, det ikke sånn at man ler av, på en måte. Det bare sånn...
0: Omringer liksom.
2: ja, men, nei, men det hun morsom liksom. Hun en... Ja, så hun kan skrive om dype sjelsting også, men det liksom, når man klarer å bruke humor til å touche innom noe som dypere, så det så bra, bra kvalitet da. Og hun sånn, jeg husker da jeg var sånn 20, så ble jeg med og kore med henne, fordi at jeg gikk og nynnet på en sang hun hadde laget.
0: Ja.
2: I gangen på skolen, liksom, og så, og så spurte hun sånn, jeg klarer ikke dialekten nå, hun fra Sømna, hun jævlig kul dialekt også,
0: ja.
2: Hun synger på sømnask da.
0: Det nynorsk?
2: Kanskje? Nei, det sånn der, Nordland, Sømna, man prater litt sånn her,
0: ja.
2: Og så sa hun sånn, søng du på sangen min? Og så var jeg sånn, ja, fader, jeg fikk jo den på single I går av deg, liksom, og har hørt på den hele dagen. Og så sa han sånn, ja, men vi skal ha bandøving nå, bli med på bandøving da. Oi. Så var det bare sånn...
0: Vi skal være med på kor liksom, eller?
2: Ja. Så altså, jeg ble med i kor da, med Jenny B. Good, som det hette bandet hun hadde da. Og så hun sånn... Det var som hvis, hvis hun spurte, har du lyst til å være med på å kore på en konsert? Det bare deg og meg og Banjo, for eksempel da.
0: Mm-hmm.
2: Så kommer man dit, og så har hun fått med seg et helt orkester på en måte, eller sånn der... av folk da,
0: ja.
2: Hun så raus og liksom inviterer alltid
0: okay.
2: folk inn
0: ja, inkluderer
2: ja, hun veldig inkluderende og liksom skaper liv og stemning på en helt egen måte
0: mm.
2: Og hun ga ut et album nå i våres i 2025 som heter Kaffeslabberas og Der det en sang som jeg bare synes så jævlig on point, som heter Vett av faen.
0: Skal vi se, kaffeslabber også. Ligger du på Spotify, tror jeg?
2: Ja. Så hun tror jeg også, altså hun fortjener mer oppmerksomhet, og bare hun, man må oppleve henne på konsert.
0: Veldig, veldig gøy, og jeg håper at hun kanskje har lyst til å komme på intervju da. Jenny Augusta, altså, nominert kvinnelig norsk artist, fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive og til alle sammen der ute i Oslo og Norge på nettradio.
2: Vet da faen.
0: Her kommer den.

0: Var ikke det koselig?
1: Det var veldig trivelig å få fra selveste gullstrupa selv. Ja.
0: Altså, alle, var ikke du og henne jeg så nå i sommer på den der Tøyen kirke i bakgården? Det var veldig flotte artister begge to, som bare har slått seg sammen til juli-august. Nei.
1: Ja, juli-august, eller juli-august. For det er jo Julie Kleive og Jenny August da.
0: Så jeg drømmer om å være som dere, som bare sitter og har sånne perfekte stemmer og bare lager musikk med, ikke sant? Og går ut og får gitt ut. Det har vært så gøy. Jeg misunnelig. Neida.
1: Ja, det er mye arbeid.
0: Ja, det ikke en lek bare.
1: Jo da, ja, nei, men jeg...
0: Det var verdt det liksom, hvis ikke så hadde man jo ikke gjort det sikkert.
1: Ja. Det er jo sånn. En drøm å synge med Julie. Hun har jo en stemme av en annen dimensjon.
0: Hun har en veldig fin stemme, ja, og flott musikk der også, så det er jo, jeg er veldig stolt over å ha så fine gjester. Julie Kleive da, ja, det var hun som nominerte deg som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Tusen takk, Julie. I appreciate.
0: Veldig kult. Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Du, i dag så har jeg faktisk forberedt meg litt det der intervjuet, for du vet, det her var jo vår, jeg ga ut en platta, og så er jeg liksom litt i gang med neste platta allerede. Sånn at det måtte... Jeg måtte liksom koble meg på forrige.
0: Ja.
1: Men jeg liksom, det er jo 100 år siden, men det var jo bare noen måneder siden. Så det er jo veldig hyggelig at den blir mer i livet ved hjelp av Radio Orakel.
0: Som løfter opp alle kvinner som vil komme på intervju, og som er snill og greie og har fin tekst, og er feminister og sånn. Du har forberedt deg litt til intervjuet her, ja. Har du vært på mange, holdt jeg på å si, sånn radiointervjuer som før?
1: Jeg har hatt en liten runde, jeg var på 9-timen en gang, har vært på sånn Nova, jeg tror jeg kanskje ikke har vært på Radio Rakel før, så det her min jomfrutur.
0: Yes, I'm glad to pop your cherry.
1: Sette pris, appreciate.
0: Veldig bra.
1: Du er riktig.
0: Riktig plass. Du har jo, kan du nevne forskjellige ting du har gjort tidligere da, eller hvis du vil, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Du har vært på TV i forskjellige sammenhenger, du har vært med på Norske Talenter, og Melodi Grand Prix var du med på en gang.
1: Ja da.
0: Veldig kul, og Norske Talenter, det var back in the days, var det det?
1: Norske Talenter var vel i 2016,
0: ja.
1: Så begynner vel å bli en 10 år siden det altså.
0: Det var jo, var ikke det første året vi hadde Idol også, eller jeg husker ikke helt.
1: Det var 2015, jeg er litt husker da.
0: Gøy! Er det spennende, liksom, eller er det kjempeskummelt?
1: Ja, det var mye venting da, altså, akkurat der og der. Det var gøy å være på TV, synes jeg, bare fikk litt sånn vist. Det er jo liksom alltid vanskelig å finne plattform for å vise sanger, og hva skal jeg gjøre med de her sangene? Skal jeg liksom invitere vannene mine for 100. gang? Og...
0: Hør på den nå!
1: Ja, så det var vel en... Et ønske om å dele, kanskje noen andre ville satt pris på en sang.
0: Ja, eller to,
1: ja.
0: Eller flere.
1: Jeg synes jo det var skummelt. Jeg ble jo ganske nervøs. Jeg husker jo hvertfall på Grand Prix når jeg var med der da.
0: Ja.
1: Så i 2017, da tenkte jeg jo ikke så mye på det Israel-greiene, men nå er det jo verre å være med.
0: Helt annen verden. På
1: ja, så nå er det sånn, jeg kunne jo tenkt meg å melde meg på igjen, men det blir for...
0: Ja, hvis de får lov å slippe inn, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Men var det sånn, og kanskje folk ikke boykotter, men de godtar at de kan demonstrere på stille og rolig mens de liksom er artist, eller hvordan var det?
1: Ja, det kan man jo også gjøre, så man må jo liksom
0: bare teit. Finne
1: en, men jeg kjenner jo at det er jo på en måte et stressende ansvar å ta som artist selv.
0: Ja, bare sånn.
1: At det er jo kanskje noe NRK må ta stilling til, eller høyere opp, så slipp.
0: Og det er statskanalen, på en måte. Vi betaler jo
1: i
0: skattselleren.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan vi boykotte Norge?
1: Ja, vi slutter å betale skatt.
0: Ja, hele Norge tar en 3-dagers.
1: Nei, vi trenger sykehuset, vet du.
0: Kanskje fra sykehuset? Vi kan jobbe overtid.
1: Vi bare betaler skatt, lage egen skatteordning, kun syk og helse.
0: Vi lager egen coin.
1: Ja.
0: Radio Rakel coin. Og du har du holdt på med musikk lenge, eller? Hvordan var det hjemme og sånn? Var det
1: ja,
0: musikk?
1: Tvang på pianotime.
0: Oi, men det er takknemlig for kanskje nå.
1: Ja, jeg skrek kanskje ikke like mye som broren min for å slippe, så da han fikk slipp til slutt da, men jeg var jo... Det er jo noe med mestring når man får til en liten Mozart...
0: Ja, det er jo...
1: Altså, så jeg var veldig takknemlig og gikk liksom veien videre til piano på musikklinja og... Ja.
0: Og det hadde du ikke kanskje gjort på grunn av, eller hvis de hadde bare sagt, ok, vet du hva, du har ikke lyst, vi skjønner det.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja så er det litt for tvang musikk i hjemmet.
0: Ja, ikke sant? Men allikevel skjønner vi. Ja, ikke sant? Ja. Men kanskje broren din hadde lyst til å, kanskje drive med trommer? Eller gitar? Ja, prøvd han gitar?
1: Fotball.
0: Ja, ikke sant? Nei, ja. Ikke sport.
1: Nei.
0: Hør sporten, tar dem. Men du kan jo sikkert noter da.
1: Ja, ja. Og nå faktisk i neste platte så driver og arrangerer for stryker da. Så da har jeg sittet
0: Komponerer du da? Du komponist?
1: Ja, eller arrangerer.
0: Ja, det noe annet enn komponerer?
1: Jo, eller jeg komponerer jo da.
0: Ja.
1: Men å arrangere og komponere blir jo, det blir jo, det kan jo være det samme egentlig.
0: Ja.
1: Men å sitte og skrive ned nota for strykesymfoniet da.
0: Ja,
1: eller jeg bruker et noteprogram da.
0: Ja.
1: Men jeg litt dårlig på noteverdi, så da bruker jeg litt sånn midi og spille inn litt midi for å, som da viser nota hvis det blir for hvis det går utover 8. 16. deler og,
0: Er det sånne oppgaver man kunne fått en sånn AI til å gjøre? Sånn, hvis du allerede vet liksom oppsettet eller hvor notene skal være, så kan de bare sette det inn for deg, eller de gjør jo, det en maskin som gjør det uansett, i det programmet sikkert
1: Nei, ikke som jeg vet om
0: Nei Ikke heller. Jeg begynner å snakke om chat-GPT hele tiden.
1: ja, men det er jo tid av det. Men jeg skulle gjerne hatt noen sikkert verktøy som, der du bare kan synge inn «Her er fiolin!» tralalala, og så kommer noe annet ned.
0: Oi!
1: Altså, det kan jo hende det finnes. Kanskje jeg må gjøre litt research med chat-GPT. Altså, en ting som jeg... ikke har hatt suksess med AI, det altså tekstskriving, sånn kunstnerisk, bare drit.
0: Ja, det har jeg prøvd.
1: Har ikke fått noe ut av det. Søknad, eller sånn, der du skriver, jeg skal søke om støtte til en plate, her er info, vi skal gjøre det der, da. Så sparer man jo, jeg ikke så god på rettskriving alltid, så da kan man jo, men så må man jo lese gjennom og sjekke.
0: Noen ganger kommer det med sånne hallucinasjoner og at du har falske, for eksempel låtalbum du har bedt dem ramse opp.
1: Som vi snakket litt om i sted, så er jo et vinnende argument mot det er jo all strømmen og, og at man skal være litt forsiktig og man skal jo ikke ta det som fakta.
0: Nei, og så lurer jeg på sånn på sikt da, ikke sant, med hvordan man tenker som menneske da, og lærer at det på en måte får man da mindre, ikke sant, man trenger ikke å komme opp med noe selv, på en måte, for eksempel, det kan være vanskelig å skrive bare en liten innledning til, for eksempel, en artikkel, bare, åh, det høres så langt ut, liksom, jeg skrev jeg 5 ganger, og så, men, og så til slutt så bare, klarer man ikke å liksom tenke, og nå må jeg tenke på noe kreativt, som jeg må finne ut av selv, blir det sånn at man bare er helt sånn lamme i huet, og så plutselig så går strømmen, og så skjønner du ingenting, hva gjør jeg nå, snakker jeg med folk?
1: ja.
0: Sender jeg røyksignaler?
1: Mm.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Det er skummelt.
1: Ja, jeg er ikke også, så redd, jeg er jo litt sånn optimistisk med at man kan få hjelp til en del ting da.
0: Ja, som kan gjøre på en måte, slags, noen trenger jo for eksempel en assistent for å kunne gjøre skikkelig kule oppgaver for eksempel, eller lage låter eller kunst, og da, det er ikke alt som er råd til en assistent.
1: Nei.
0: Ikke sant, du må betale, eller du må gjøre ditt og sånn.
1: Men det er jo sånn med de fleste ting, så er det jo ikke svart-hvitt noen ting.
0: Nei, og jeg føler at jeg nå har blitt sånn gammel kjæring, som har liksom kommet ut sånn kunnskapsglipp fra, ikke sant, første gang jeg gikk på næringsakademi, og hadde fått mail for første gang, 2001. Send en mail til meg, alle sammen, jeg kjenner, send en mail til meg. Og sånn.
1: ja.
0: Ups, ja, nei, det, men ja, vi skal høre på to låter, og så skal vi snakke litt videre om din tidligere oppvekst, holdt jeg på å si, eller skolen. Gikk du på fotballen, eller hva var det liksom, på skolen?
1: Ja,
0: helt. De to første på låtene på Kaffeslabberas, det er Elska og Feil.
1: Ja, skal jeg si litt om Elska og Feil da? Elska, første låt på plata. Mm. Og det har jo alltid vært helt uforståelig at noen mener at man ikke kan elske den man vil. Så det her var en låt jeg ga ut sånn rundt Pride-tider i juni.
0: Ja.
1: Første låt på albumet. Så kjærlighet er kjærlighet, punktum. Her er jo en låt om forelskelse. Man kan jo ikke styre helt det. Hvem må man bli forelsket i?
0: Nei, det er ganske teit liksom å høre på. Det er, ja, går litt bakover også nå, så takks.
1: Bare, ja.
0: Så, opp, liksom.
1: Og så har jeg jo med saksofon her. Det er jo da kjæresten min, Trygve Seib.
0: Shout out. Ja, det er gøy.
1: Spiller så flitt med saksofon.
0: Trygve, for noe heter det dette navn?
1: Trygve Seib.
0: Oh,
1: Og så, ja, så har jeg jo med Mikael Jonas nå på Banjo Kor. Her, den her, ja, vi skal jo faktisk ha konsert. 6. i 12. på Olsen på Bryn, som blir på en måte siste konsert I år med den her plata.
0: Ja.
1: Så jeg skal prøve å nevne det et par ganger I sendingen, fordi ja, da kan det jo være gøy. Gøy for folk som vil, som liker det her, så kan de få noe attåt.
0: Olsen på Bryn?
1: Mm-hmm.
0: Ja. 6.12. Da det jo koselig julestemning sikkert også, snart.
1: Ja, da skal jeg ha med strenge plukk.
0: Oi!
1: Går julebok.
0: Ah.
1: Så jeg blir jo å spille litt låta fra plata, så blir det litt sånn halvveis julestemning, halvveis platestemning.
0: Det høres veldig koselig ut da, og Bryn, det ikke så langt inn, det på to stopper fra Oslo sentralstasjon, eller sant?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Alle ble tatt turen dit, 6. desember også.
1: Mm-hmm. Lørdag, veldig klokka bra. 4 da, det litt sånn tidlig på dagen, så da kan man gjøre noe på kvelden hvis man har andre planer da.
0: Ja, det jo, og det veldig, det jo digg også da, man kan ha, og så får man seg rolig og koselig. Det jo sitteplasser og sånn, eller?
1: Ja, det tror jeg, ja, det sånn bar stemning.
0: Ja, kult.
1: Som arrangeres av Americana Forum, som
0: shout out.
1: Som da medlemmer.
0: Veldig kult. Det jo, ja, si fra hvis du vet om noen kule artister. Jeg skal jo spørre deg senere I programmet da, også om du skal, eller om du vil nominere kvinnelig norsk artist, som kjenner mer oppmerksomhet, og det lov å nominere flere også, hvis du har noen.
1: Oh, ja, kult.
0: Julie nominerte 4, tror jeg.
1: Ja, såpass, ja.
0: Så det veldig hyggelig.
1: Og, ja, jeg kan jo nominere flere, ja.
0: Ja, Ja, jeg lov. Og, men det skal vi komme tilbake til litt senere I programmet.
1: Ja.
0: Det spennende.
1: Det spennende.
0: Vi hører på de to første låtene I hvert fall, da. Veldig bra. Jenny Augusta.
1: Skal jeg si litt om feil også, eller skal jeg si det
0: på? Ja, gjør det.
1: Jeg har jo aldri gjort feil I hele mitt liv.
0: Neida. Perfekte kvinne.
1: Neida. Ja, det her, jeg føler jo selv at jeg gjør feil hele tiden.
0: Mm.
1: Så det vel kanskje en litt sånn, trøste seg selv, eller andre som trengte det, at
0: alle gjør
1: det. Ja, så dreit man seg litt ut, eller
0: ja, og det ikke så farlig egentlig.
1: Det ikke så farlig, men alle går videre med livet ganske kjapt, så det ikke noe vits å henge seg opp I det.
0: Nei.
1: Hvis ikke man har gjort noe veldig,
0: veldig
1: man burde legge seg veldig flatt bord og
0: som aldri folk glemmer.
1: da kanskje man kan flytte til et annet land, eller
0: ja, men det sant, og man tror jo ofte da, eller noen ganger I hvert fall eller I hvert fall, ja, at man, liksom, man tenker liksom, folk går, man tror folk helt til å tenke på at hun så teit, hun har gjort noe og så tenker man sånn og sånn, men folk går ikke rundt og tenker på meg for eksempel hele tiden for de tenker sikkert akkurat samme typ inne I sitt eget hode.
1: Ja, ikke sant, bare, og sa du det? Herlighet, sa jeg det? Hvordan kunne jeg si det? Men altså man kan jo ikke ta det alle si for god fisk hele tiden heller, altså.
0: Nei, og hvis det folk som ikke sant, suger energi for eksempel, da må man si ha det.
1: Jeg må jo innrømme at jeg synes jo det var bra da, jeg vet ikke om du fikk med den helse I Nord-debatten. Det jo dreit seg litt sånn loddret ut.
0: Ja.
1: Men altså, hun overlever jo det. Og, ja. Og forhåpentligvis kanskje man får litt nedlønningene og,
0: altså,
1: og sånn, men jeg må jo innrømme at ja da, hun kommer jo med sånn paddeflat unnskyldning, eller ikke helt paddeflat.
0: Med betingelser, eller med reservasjoner.
1: ja, sånn, men jeg var I en stresset situasjon. Man kan jo bare, jeg dreit meg ut, jeg gjorde feil. altså, jeg kunne ikke bare si det på TV da. Herregud, så deilig det hadde vært hvis de bare, ja faen, jeg har fått alt for høy lønning. Ja faen, jeg har gjort feil. Tenk så digg da, ja, kan man ikke liksom, bare gjøre det liksom?
0: I stedet for å prøve å gjemme og skjule og ikke sant? Det, altså jeg føler at det opp igjennom alle ledd I alle etater, politikerne I Norge og forskjellige folk, de liksom, de, akkurat som de, hvis du student og har ljugd på, ikke sant, har du borteboerstipend, eller bor du hjemme og later som du har borteboerstipend, ikke sant, da får du straff.
1: Ja.
0: Men hvis politikerne ikke skjønte hvor mange kilometer unna, ikke sant, pendlerleiligheten skulle være, jo, det fordi de hadde laget sånn kjekk regel hvor du står, du trenger bare ha, folkeregistrert adresse I den kommunen som har ført, du trenger ikke å bo der bare sånn, det har de lagt opp til, ikke sant hvorfor har du ikke gjort det med studentene? Jeg blir sint
1: okay, og hvis folk kunne innrømt av og til, det jo ikke lett da og liksom, faen jeg dreit meg ut, jeg gjorde feil det stort sett så kommer det, I hvert fall hvis det fra politikere da, så kommer det jo sånn, men det var jo sånn og sånn, og da kan man ikke bare, faen jeg gjorde feil
0: Ja, og så han helseministeren også, som mener at de hadde nå I sommer fått ned ventetidene. Vi har fått ned ventetidene, og det har vi fått til nå, I denne har vi fått ned. Så legen hadde jobbet og tatt en sånn sjau på i løpet av sommerferien og jobbet dobbelt for å få ned ventetidene. Da har ikke du nådd det målet som du snakker om. Helsefolk. Nei,
1: ja. Vi satt og... feil igjen.
0: Det helt feil. Vi hører på låten vi igjen I august.
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Okay. Der, men jeg blir jo litt revet med av og til når det konsert da. Så hvis jeg... Det har jo også litt med publikum. Man kan jo si noe som kanskje artig en setting og ikke så artig en ja, annen.
1: Ja, man ser en rommet litt.
0: Jeg har jo en sang som jeg skrev etter samtale med min mormor som heter Alle vennene dø, som kan være veldig gøy. Så kan man plutselig si det til helt feil publikum.
1: Så sier ikke hjemme.
0: ja, nei, men det bruker jo ekstra artig egentlig.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja nei, men det jo... Ja, men det jo... Og så ser man jo sikkert an... Publikum jo sikkert forskjellig da, fra konsert til konsert. Liksom her det litt dårlig, så slakker jeg der i dag. Eller så det andre som står liksom, og danser og sånn. Eller nordmenn ganske generelt. Ikke de litt sånn inneklemte, egentlig?
0: Ja, det, nei, ikke, altså...
1: Kanskje bare meg.
0: Det kommer jo veldig an på... Men jeg har veldig sånn føler på folk, så jeg kan... Jeg merker veldig fort hvis det et rom med kjærlighet og folk heia, så det mye lettere å bli stand-up-komiker enn hvis man ja. merker et eller annet skeptisk blikk og bare kan tro ro artig, eller da kan jeg fort få litt sånn, ok, i dag jeg ikke stand-up-komiker.
1: Alle sitter og sveiper på mobilen og sånn.
0: Ja,
1: så, bare sånn, hallo. Ja. ja, men det gøy det
0: så,
1: da.
0: Så publikum har jo mye å si da.
1: Ja.
0: Og det, men det har vært veldig hyggelig de konsertene jeg har hatt i år.
1: Ja, hvor det de forskjellige stedene du har spilt da?
0: Ja, på, jeg har med den her plata så har jeg spilt ja, litt i Oslo, Trondheim, Lillehammer, og så skal vi ha noen i Oslo.
1: Yes, 6.12. også på ja. Byen, Olsen.
0: Ja, ja, ja. så ja, forskjellige arrangementer, så har jeg jo spilt litt med Country Queens, ja. Bokband, som er et annet band.
1: Jeg har også lyst til å laste opp, hvis du har filer og sånt, kan jeg jo yeah. spille opp på forskjellige plasser her på radioen.
0: Yeah.
1: Det gøy. Men hvordan det, skal jeg trenger ikke nevne noen navn da, men du har sikkert merket for eksempel at det kan være litt forskjellig utstyr da, det diverse steder man spiller for eksempel. Du sånn som du kan liksom bare dra en konsert, selv om ikke du for eksempel hører din egen stemme, eller at det sånn, altså klarer du bare yes, uansett utstyr som der fra før?
0: Ja, prøver jo når jeg ikke liksom Bjørn Eidsvåg, så prøver jeg å ha litt sånn takhøyde på utstyr og
1: ja.
0: At man skal kunne levere uten førsteklasses lyd, men det har vært stort sett greit,
1: det
0: altså.
1: Ja, og det jo alltid en drøm hvis man kommer inn til alt perfekt, og alle har eget mod i to.
0: Ja, gud, det er sånn, wow, når man kommer til, hvis man kommer til et kulturhus, eller det bare sånn, ja. Fin lytting med en gang, what?
1: ja, nei, det er sikkert en drøm, og, men du, man kan jo ha med seg eget utstyr, vil jeg tro.
0: Altså. Ja, ja, jeg og Julie har jo kjørt litt konserter med, der vi bare rigget selv, og det veldig behagelig, da.
1: Ja, det var fint.
0: Da styrer vi jo bare sånn at vi har det bra, og forhåpentligvis publikum også.
1: Ja, det var kjempefint nå i sommer, og hva det hun spilte på, hva du spilte på det også, det her instrumentet, eller var det bare Julie?
0: Ja, jeg spiller stompbox og tamburin på foten, og gitar, og så spiller Julie... trøorgel og harpe.
1: Ja, så var det nesten et helt orkester liksom bare med to mennesker.
0: Ja, ja, ja.
1: Veldig
0: fint. Så det er variert. Og
1: ja.
0: Vi driver også planlegging i plate, så vi hadde møte i går der vi... Så hvis det noen sponsorer der ute som vil støtte for neste plateutgivelse, så kommer det snart en crowdfund.
1: Oi, da må du dele lenke da, for jeg kan jo dele videre på mine kanaler her, og på Lines Lune Landing og sånt.
0: Ja, ikke sant?
1: For det er jo, man kan jo samle inn penger og søke om penger, ikke sant?
0: Ja, vi må, og så er vi jo avhengig av penger, så det er litt sånn vanskelig da, man vil så gjerne, og så er det noe kulturrådet strammer inn, og det støtteordninger som har forsvunnet. Creo fikk jeg støtte til denne platta her.
1: Ja.
0: Og de har ikke penger lenger.
1: Herregud.
0: Så der er det ingen penger. Så hadde det ikke vært for Creo, så hadde jo faktisk ikke denne Creos vedlagsfond. Så hadde jo ikke denne platta eksistert da. For man trenger liksom noe for å få det land. Jeg har for eksempel ikke 10.000 liggende til mastering, eller 5.000 til mix.
1: Nei, hvem er det som har det egentlig? Liksom,
0: nei, det jo noen da, som er heldige å få det til uten
1: ja, det jo, men,
0: altså, funding. Da, men.
1: Det ikke vanlig, det ikke normen på en måte, føler jeg. Og, men de tar jo mer og mer bort fra kultur og sånn jo.
0: Ja, og i hvert fall nå når man får ikke så mye penger av Spotify, og man er jo liksom avhengig av å stelle ting og være en større butikk, og det jeg synes det veldig vanskelig, så jeg klarer ikke å gjennomføre plateprosjektet hvis ikke det noe i bånd som, at man ikke, eller sånn, ja.
1: Man kan jo gå i...
0: Jeg har liksom ikke 50 000 på bok som jeg bare...
1: Ja. Nei, og som bare har spart opp, liksom, tilfelle trenger en plate utgitt, liksom. Ja. nei, det er bare, det må vi få spredde den lenka da.
0: Ja, det skal... det må vi gjøre, Julie.
1: Er det ikke sånn at, ja, dere må gjøre det, og, ja. Og hvis det noen andre der ute som har lyst til å sponse albumet deres, som dere jobber med, July August,
0: ja.
1: Så burde dere ta kontakt med de, altså, for at det veldig flotte, dyktige artister, og jeg hadde sagt gjerne, og så stemplet navnet mitt bakpå.
0: Ja,
1: kult. Det var gøy. Vi kan jo høre litt på to låter til, før vi skal snakke litt videre med deg, om diverse ting.
0: Ja.
1: Var du i korpset, for eksempel?
0: Ja.
1: Når du var liten, eller var du på håndballen?
0: Ball og klarinett.
1: Ja, og håndball og klarinett? Nei.
0: Nei, ja, jeg var med på alt. Det var litt av bøg, ble med på alt.
1: Oi, ja, men da er du
0: jo... Fotball. Ja. Ble kretsmester til og med.
1: Åh! Oh,
0: Det handler jo om å være raus.
1: Ja.
0: Det er jo gjerne smittsomt også. Jeg må bare fortelle litt om Silje Pølsen, min gode venn, som vi har litt sånn tekstutveksling.
1: Ja,
0: hun hadde jo ett år der hun jobbet en del i filmbransjen og bare, ja, nå har jeg tjent litt penger og jeg vil gjerne at du støtter deg med gitaren. Så var det, da betalte hun ganske mye av den, bare sånn grei liksom.
1: Altså, men det er jo sånne folk som ikke sant, er veldig greie å ha, som gjør, hjelper til å løfte der de kan da.
0: Og støtter liksom. Og det er sånn, få ha en sånn person i livet bare, har du ikke penger til å kjøpe den gitaren du vil ha? Hei, da skal jeg hjelpe deg med det. Og så er det bare sånn, wow, liksom. Og nå er jo filmbransjen litt ned, så jeg håper jo jeg kan hjelpe henne hvis jeg får litt mer penger.
1: Har du laget en sang?
0: Men det er, det er jo veldig smittsomt da. Og jeg kjenner at hun gjorde det med meg, gjør jo at jeg vil også bli et bedre menneske og hjelpe, altså, hvis noen ikke har penger og du vet...
1: Ja, ikke sant? Du har mulighet til å støtte og investere litt. Altså, det er jo veldig bra da, og det, hva heter det? Ringer i havet? Nei.
0: Ja, ringer i havet, og hun har jo også lært meg at man skal uansett inntekt egentlig del 1% av inntekten til ledige formål eller noe bra.
1: Ja.
0: Uansett hva du har, om du har 10 kroner, så gir du 1 krone til.
1: Men gjelder det hvis man er medlem av ADHD Norge, Normal Norge, og for eksempel et annet sånt humanitært forbund?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo, men det er jo medlemskontingent, jeg vet ikke om det er det samme. Om jeg går på samme karma på.
0: Ja. Det kan jo gjøre det, jeg må jo innrømme at av og til, hvis jeg får det røse hjertet, så kan jeg melde meg på litt for mye, så altså, alle det her Greenpeace og legger ut til grenser, og plutselig så må man bare, oi shit, nå har jeg ikke penger da, ja, kanskje må vente litt
1: ja, og man kan ikke gi til alle, ikke sant, og hvis man finner seg for eksempel en sak man liker, eller man kan jo, ikke sant, ja jeg synes, noen ganger kjøper jeg lik Oslo for eksempel, men jeg får jo litt sånn klein følelse, når jeg er ofte blakk selv, så jeg er jo ikke så blakk men, og du får sånn der, åh, det er så kleint å si nei, på en måte, at jeg får sånn dårlig følelse inni meg, at det er skamfullt.
0: Men det trenger man jo ikke heller da.
1: Nei, men altså.
0: Men hvis man har liksom 1% av all inntekt, har alle egentlig råd til da?
1: Ja, mye av det, hvis man tenker, hvis man har 500 000 for eksempel, 1% er jeg 500? Nei, jeg har ikke peiling, jeg streker matte. Eller er det 5 kroner?
0: Ta frem kalkulatoren, folkens, og gi til et formål du
1: brenner for.
0: Er viktig.
1: Og det kan du til og med, og hvis ikke du har penger til det, så kan du melde deg i ditt politisk parti.
0: Ja.
1: ASAP Zulu.
0: Eller så kan du gi et smil.
1: Ja, det kan du gi, det er gratis.
0: Eller hvis du ikke er blid, så er det greit også. Ja.
1: Det blir falsk smil. Neida. Vi kan dele,
0: ja. Ja.
1: Og så var det havet, som var den nummer 4.
0: Ja, hvis man er sur, det blir jo gjerne bedre med et bad.
1: Ja.
0: Både vinter og sommer. Deilig. Ta litt bastu, hvis man er frisk da. Ja. Nå vi har vært litt i sørpa i sykdommen, så må vi vente om man er frisk, ta et bad, ta litt bastu. Det blir Kari Wetterberg, hun som var biskop.
1: Ja.
0: Hun sa jo at hvis hun tar seg et morgenbad, så blir det helt til klokka 2.
1: Ja, men det er jo sikkert sant, og jeg merker jo selv, eller jeg er ikke så veldig glad i sånne varmeting, noen bastu og sånn.
0: Ja,
1: men
0: du kan jo bare ta et bad, liksom.
1: Ja, men da kanskje det blir litt deilig med den bastua, ikke sant, hvis det er på vinteren, for jeg har aldri prøvd sånn isbading og bastu før, sånn,
0: ja, sånn
1: i sammenslå, jeg har ikke prøvd isbading, men eneste jeg vet at jeg hater å sitte i bastu, men det blir kanskje perfekt når du har iskall og sånn, og det er sunt for hjernen å ha hørt.
0: Ja, for min del, og kanskje noen kan jo bare få litt sånn havluft og se utover horisonten, at man
1: det er nydelig.
0: Kan zoome litt ut.
1: Ja. Og hvis man har mulighet til å være i et fjellvann helt stille tidlig på morgenen på en fin plass, før noen har stått opp på campingplassen, klokka 7 på morgenen, helt stille. Og så er det sånn tåkeskyer, og du ser fjell, og du kan drikke vann, det er så ferskt.
0: Åh, det er deilig.
1: Nå skal vi høre på musikken da.
0: Ja, apropos fjellvann.
1: Ja.
0: Jeg elsker å gå i fjellet og bade i fjellvann.
1: Ja. Og da snakker ikke sånn kjerne nødvendigvis.
0: Nei, ja, det, men det jo det som litt sånn mørkredd, og har kanskje sett noen skrekkfilm, så
1: ja.
0: Det litt sånn irriterende at det av og til ikke tør å bade alene oppe på et fjell, for det blir sånn skumle ting i vannet.
1: Vannlinjer for eksempel, det grusomt. Plutselig drar du deg ned. Ja. Ja, men det jo, jeg går jo ikke på tur alene egentlig, sånn sett. Så, altså, du i hvert fall går på tur alene. Går du ikke vill?
0: nei, jeg har ikke gått meg vill. Men heldigvis det ikke langt til neste sti.
1: Nei, ikke
0: I Nordmarka da, i hvert fall.
1: Ja, det lagt opp og sånn. Det ikke sant at det inne I Villmarka, liksom. Villmarka.
0: Oslos Villmark.
1: Ja, det midt I...
0: Med Line.
1: Oslo S, det. Neida. Vi setter på Vi kan del og havet fra Jenny Augusta på Lines Lunelanding og Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio!

0: Og så på Kaffelobras, altså når jeg gjør den låta live da,
1: ja.
0: Så bruker jeg å ha med en, en ekstra del da, som ikke med
1: Åh.
0: På plata.
1: Ja.
0: Som... Da man får med publikum og pakke ting I kaffetrakteren. For eksempel hvis du bare sier hva som helst.
1: Appelsinjuice.
0: Appelsinjuice, eller en aktivitet for eksempel også.
1: Skateboarding.
0: Skateboarding, ja, ikke sant? Så det appelsinjuice I kaffetrakteren. Skateboarding I kaffetrakteren. Radio Rakel I kaffetrakteren. Svømming I kaffetrakten Og så kommer jo da Kaffeslåber oss så, ja, Og hvis man kommer på konserten På Olsen på Bryn 6.12 Så kan man være med og legge ting I kaffetrakten da, så,
1: okay.
0: så utvikler vi den låta Litt I fellesskap og, Men den her jo da Den sangen litt på nå jo en tradd Etter en kid I Trondheim som var 5 år som passet, for da gikk vi på butikken og så bare la vi ting I handlevogna
1: ja.
0: Og så, han, så da begynte han, det var han som egentlig laget den da, og sang den til meg bare Hei, jeg nedgav dopapir I kaffetrakten og liksom begynte å slenge ting I handlevogna
1: Det gøy da
0: ja, ja.
1: Artig,
0: ja,
1: For det jo liksom, låter blir jo til på mange forskjellige måter
0: Ja, ikke sant
1: Så det jo veldig gøy Og får han royalties?
0: Ja, ja, han må jo få det
1: ja.
0: Ja, nå, nå det jo litt ferskt
1: Skal kjøpe gitar til han
0: Så jeg har ikke kommet med helt inn I tono-innmeldingen Så det en good point
1: Ja, men da kan han spille så mye du vil Streame jo hele nettet
0: Ja, ja, folk skal få sine tono, royalties
1: Tone nå?
0: Nei, jeg har ikke, jeg, det ligger liksom på gjørelista Så alltid når du kommer ting på gjørelista så det ting
1: ja.
0: Litt ned altså nå har jeg hatt sånn her jeg må skrive nota til arktisk filharmoni ja. Til neste plate og så det, blir det liksom hele hjernen
1: plutselig så vasker du gulvet I stedet pleier jeg å gjøre hvis jeg må gjøre noe plutselig jeg begynner med helt annet nå skulle jeg liksom ja. Gjøre det nå skal vi høre på Grønland og Kaffeslabberas altså som ja. Vi hørte litt om så kommer vi tilbake etterpå med Jenny Augusta og Lines Lundelanding på Radio Rakel FM 99,3 din feminist radio Yes, kom igjen.

0: hørte vi jo på Grønland og Kaffeklabberas av Jenny Augusta, som på intervju. Hun ble nominert av Julie Kleive til kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og det får hun nå! Lines Lune Landing, ok, vær så god. Og nå skal jeg spørre deg om feminisme. Det var det jeg skal spørre om. Vi jo en feministisk radiokanal her på lærer opp kvinner og minoritetskjønn og grupper i radiofaget. Her kan man komme på kurs, tekniker, journalistkurs, programlederkurs, ikke sant? Man kan få program. Hver tredje måned skifter vi sendeplan. Så hvis noen der ute har lyst til å komme på kurs, meld dere på. Og ja, feminisme, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at vi må få mer plass til kvinner I flere yrker, og spesielt i musikkbransjen da, så det jo heldigvis forbedret seg litt de siste årene med at det blir ja, kvinner under 30 nå sakte, forhåpentligvis, men sikkert kommer opp.
0: Ja.
1: Så, men fortsatt så altså tall som jeg så fra Balansekunst, som jo da en veldig bra organisasjon som har jobbet for balanse, de forteller jo at det fortsatt kun 25% kvinnelige artister på norske festivaler.
0: Ja, ja, det jo helt sykt.
1: Ja, og så det jo fortsatt en stor jobb å gjøre.
0: Ja, for jeg tenker liksom, alle de artistene som har vært innom her siden jeg begynte, jeg husker ikke når jeg begynte programmet, fem år siden kanskje, kvinnelige norske artister, bare sånn, det nok av de liksom, og det mange, og de flinke, og de dyktige, eller flinke sånn rart ord da, men de ja, de har masse god, ikke sant, musikk å komme med, og så bare sånn, nei, var det en sånn en kvinne av 30 liksom på en eller annen festival i sommer?
1: Ja, ikke sant?
0: Men så var det likevel de fem øverste på en eller annen urørt var kvinner nå, eller jeg husker ikke. Ja,
1: ja det jo veldig positivt.
0: Ja, et eller annet sånt noe der.
1: Ja, for det jo ikke alle områder så gode å følge med da, men jo opptatt av likstilling og balanse i, og det blir jo et rikere kulturliv med balanse. Og det jo, jeg vet jo selv, når jeg har studert musikk også, så var jeg jo eneste jente i musikkproduksjon.
0: Ja, var det det? Ja, for det er jo mange gutter var det i klassen da, eller til sammen?
1: Ja, for først så gikk jeg jo på komposisjon og produksjon på NIS, og da var vi vel, nå husker jeg ikke noe jette at vi var, kanskje vi var 15 da, så var jeg en dame, og da føler man jo litt at man representerer et kjønn, og det jo flaut for alle, at man skal være den eneste.
0: Jeg skjønner liksom ikke hvordan er det, på grunn av at liksom, i sosiale medier for eksempel da, så er de annonsene for den for eksempel skolekurs eller kurs eller whatever, målrettet til ikke sant, mannfolk eller gutter, for det, hvorfor ser ikke... Eller det færre kvinner som søker seg inn der? Eller hvordan
1: det? Jeg har jo 20 år siden, og som sagt, så de siste 10 årene bare, så har jeg inntrykk av at det har blitt bedre, men det inntrykket kan også være litt lureri, fordi man ofte, siden kvinner ofte i mindretall, så legger man mer merke til dem, og kan få et falskt inntrykk av at, ja, men nå det jo masse kvinner, men så stemmer det kanskje ikke alltid helt.
0: Nei, ikke sant, og kanskje du vet om ikke sant, en stor gjeng selv, men at det blir sånn innenfor den, ikke sant, holdt jeg på å si, gjengen.
1: Ja, og spesielt innenfor musikkproduksjon da. Ja.
0: Og mastering og sånn, vil jeg tro. Jeg har lyst til å bli master.
1: Ja,
0: det har vært veldig gøy.
1: Så jeg prøver jo selv, jeg jobber jo litt i Grorud på musikkverkstedet, og jobbet iherdig med å prøve å rekruttere jenter til å jobbe litt i studio, men det ikke så lett, og det vi opplever jo at guttene har lettere for å ta plass, og så kanskje jentene ikke tør.
0: Ja, og det kan jo...
1: Ja, og jeg har jo lydteknisk utdannelse, og jeg blir jo ikke overrasket når en eller annen gutt, uansett alder, hva hvis du kommer bort og skrur på ampen, og det er liksom bare sånn... Jeg har bare lært meg å si at jeg liker best når jeg har den litt sånn, eller man må liksom bare
0: jeg synes det er så kleint, for at jeg bare ser for meg liksom, hvis noen har stått og laget et kunstverk da, for eksempel Odd Nerdrum, driver og maler nydelige bilder av nye barnebarn eller sånn, så kommer liksom, hadde du tatt litt skygge bort, ta litt gult oppi her eller? Du blir sånn, bare skru litt på ferd, altså ingen gjør jo det.
1: Ja, men samtidig så blir man jo usikker og tviler på egen... Så derfor så... Og jeg tenker jo mange damer har det jo sånn, så derfor så er det jo ekstra viktig å støtte opp på
0: Ja, nettopp, og det jo...
1: Og hei frem.
0: Ja, for det, det kan jo være til og med at noen har endret...
1: Ja, og det tar jo ofte litt tid. Jeg merker jo med og Julie også, da, eller sånn når vi arbeider med folk. Altså, det, blir jo, det jo alltid kult å få innspill. Og,
0: ja, selvfølgelig.
1: Men sånn som neste plate har vi tenkt sånn, nei, nå vet vi hvordan vi vil ha det. Ja. Nå, ingen ytre... Men samtidig som det gøy å lage ting I fellesskap uansett, kjønn, ja. Menn og... Nei, men også, jeg tenker jo at ting kan alltid bli bedre, derfor så man jo alltid jo litt sårbar for at folk skal blande seg litt mye, så gjerne kan man jo spørre, du, vil du ha tilbakemelding, eller... Ja, og hvis man sier, nei, I'm good, så det sånn, yes,
0: greit, da takk. Tror vi på det, liksom. Ja, ja, men det jo ganske drøy. Og liksom, jeg husker ikke helt hvem det var, om det var... Bergil. Nei, jeg husker ikke, det var en artist som var I hvert fall her på intervju, og så hun hadde lært seg bare det at når hun skulle inn I tekniker, eller inn og spille I studio og sånn, så bare en gang hun kom inn, og teknikeren var rundt det, begynte bare å slenge ut noen veldig sånn fagstrofer, sånn der, sånn, og ja, ok, hun vet hva hun snakker om, sånn faggreier som, ikke sant, hvis ikke du har peil, så vet du ikke hva det
1: Ja, ikke sant.
0: Og da liksom, ok, greit, du kan de tingene der, ja, greit, så får du være fred, tydeligvis da.
1: Men så det jo, jeg synes jo det jo av og til risky, sånn, fordi plutselig så det jo noen som vet noe mer enn det, og så vil du Ja. Lære det, men så hvis du hvis du ikke røper at du har noe peiling ja. Og så kan jo folk snakke til det som en jævla idiot, ikke sant? Så ja. Det jo
0: ja. Ja, det jo, ja, ikke sant? Og det sikkert I begynnelsen da, hvis ikke man har så mye erfaring, så det jo sikkert, ikke sant? Tenker man at alle vil jo bare hjelpe meg.
1: Ja.
0: Kanskje de vil endre på deg? Neida.
1: ja, nei, det ikke lett.
0: Nei.
1: Ja, uansett så det jo også, ja, det minimalt med kvinnelige produsenter da, så det, jeg må jo, nå kommer på en til artist jeg må nominere.
0: Ja.
1: Også Ava, hun jo produsent og ja. Mixer, så hun jo kul. Hun har kanskje vært her også?
0: Nei, ikke hos meg I hvert fall.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg husker. Nei, hun har ikke vært hos meg, så det jo kult. Ja, for jeg har jo liksom, det jo, man kan jo, ikke sant, gjøre alt selv om dagen, hvis man har kunnskapen da, gi ut musikk og produsere og alt liksom.
1: Ja, jeg har jo stort sett gjort det meste selv da, på den plata.
0: Mm.
1: Plata mi, altså, med, men hatt liksom mentor av Daniel Wold, han mixet to av låtene, og så, så hadde vi litt sånn tilbakemelding, at vi gjorde litt I fellesskap, de andre.
0: Ja, Veldig kule lyder.
1: Yeah.
0: kule lyder.
1: Thank you.
0: Feminisme bra altså.
1: Det ja, ja, det var det vi holdt med. Og så det jo, ja, I låtskriving også, så ifølge Balansekunst, så det jo bare 22% kvinner I Tono som får utbetaling. Og,
0: Hæ? Ja. Det what?
1: Tall fra Balansekunst.
0: Ja,
1: 22% kvinner, 78% menn.
0: Ja, som har gitt ut musikk som registrert på Tono.
1: Ja, som sånn.
0: Jeg synes det veldig rart. Ja, det jo liksom ikke, det jo på systemnivå. For det jo ikke noen grunn til at det skulle vært flere...
1: Men dette siste årene, og som sagt så det jo heldigvis forbedringsverd, men jeg blir jo redd ting som skjer I verden, og altså, Gjerne ting kan fort, altså det at det forbedrer seg, det kan fort, du ser jo bare... Jeg bare fikk helt bakoversveis I debatten her.
0: Var det der med kvotering?
1: Ja, ja nei, ja, hun, vi vil være hjemmeværende mødre. Altså, har de lest alders 1950 damer som
0: Du kan gå rundt sånn og blåse ut lys, imaginære lys. Så hengehaket stod det på 40-tallet. Men jeg tenker, du må jo da garantert ha en rik mann som kan ta begge lassa.
1: Åh, gutt.
0: Men hun ene som sa, jeg synes det var Kristelig Folkeparti, og du kan gjerne komme på intervju, jeg husker ikke hva du heter, men nå, altså, det litt akkurat en glipp I kunnskapen herfra, liksom, det, altså, kvotering I styrer av kvinner, for eksempel. Nei, vi gode nok I oss selv, sier hun. Men det jo, da du, altså, de velger ikke deg fordi du god nok I deg selv, for de kjenner ikke deg, de har gutteklubben grei, og så kvotering for at du skal få mulighet til å komme inn.
1: Nei. Jeg zoomer litt ut, og så det jo folk der ute som har et bredere perspektiv, og for å få en bedre helhet og speile samfunnet, så man nødt til å...
0: I hvert fall det som sa opp på hva kvotering egentlig
1: betyr. Ja, og en shout-out til Balansekunst. Der kan man gå inn og lese gode argumenter hvis man vil stå imot dårlige argumenter mot kvotering. Det noe som heter argumentasjonsguiden.
0: Ja.
1: Har du vært og sett, eller?
0: Nei, det har jeg lyst til å gjøre, faktisk.
1: Ja, det må gjøre. Balansekunst.no Der det sånn verktøy for å, hvis man møter ja, seksisme og... Og de som vil ha damene tilbake på kjøkkenet på 50-tallet.
0: Helt så klein, jeg var det første liksom sånn jeg for eksempel, jeg delvis ufør, så jeg jobber mye hjemmefra på dagtid og sånn. Det ikke sånn at jeg går rundt og ikke sant, vasker gulvet og har middagen klar, ikke sant? Jeg ikke noen husmor, jeg. Jeg vokst opp med mamma og master på meg hver dag. Kan du rydde på rommet ditt? Jeg har ikke orden i klærne, men jeg får det ikke til. Men, og så skal det plutselig bli sånn husmor da, eller ja. Jeg skjønner ikke. Og tror du liksom at, altså det eneste jeg var enig med fra den ene debatten, det var, altså de her tre uker, nei, barne, når det er permisjon, den delte uka, hvis ikke, ikke sant, pappa bruker den, så får ingen den. Eller noe sånt nå?
1: Yes.
0: Jeg husker ikke.
1: Ja, jeg husker ikke helt.
0: Jeg synes det politikerne, nei, ok, ja. Hva det? Men ja, det jo, ja, men det viktig å være bevisst også, ikke sant, på kanskje som du sa, med vilje velge, gå og søke etter kvinner da, for eksempel.
1: Ja.
0: I forskjellige, ja.
1: Og med gode grunner.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det flaut når det ikke er noen damer. Jeg skjønner jo noen gutter vil ha herremiddag, fordi det dine nærmeste venner, og jeg kan jo også sette pris på venninne I kveld, liksom.
0: Jo.
1: Så, men altså, til en viss grad, da.
0: Ja, altså, ja, og det jo, kanskje de blir sånn, å nei, kan vi ikke snakke sånn vanlig rølp som vi pleier, for nå en kvinne her? Nei. Nei, ok. En dame, vi må ta fint på henne, hun så kjør. Nei, ja, men det jo også viktig, da, for at andre, for eksempel unge jenter, ikke sant, ser på, for eksempel, film, ikke sant, oi, det en dame som flyr det fly der, ja. Jeg visste ikke at dame kunne fly. Kanskje den mørke huden nå, liksom. Eller en kirurg, ikke sant? Bare her kan de være, ikke sant, lege. Ups. Og hvis ikke de ser det, så tror du ikke det på en måte, et mål?
1: Ja, man må ha det.
0: Ja, modeller for, ikke sant, hva man kan få til. Man kan få til alt!
1: Oi. Ja, alle damer, alle jenter, ja. Stå på.
0: Og alle
1: you can do it.
0: Yes, you can do it. And if you not can do it.
1: Og ikke begynner det.
0: Yes,
1: we can do it.
0: Yes, og kom på intervju. Gøy, det var feminisme altså, og vi støtter det opp, og det gjelder jo alle mennesker. Og så det jo forskjellig rundt I hele verden da, hva som, ikke sant, kanskje ikke det Tradwives som aktuelt, kanskje andre steder, I for eksempel Colombia, kanskje det menneskehandel, sex trading, liksom.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg må innrømme at jeg gråter en skvett for damene I Afghanistan som ikke får gå på skole, og jeg leste jo akkurat... boka Afghanerne og
0: ja.
1: Da ble jeg ganske grepet
0: så det nesten, man blir sånn der
1: fra Åsnes Seierstad
0: ja, det bra, den bra ja.
1: Ja, jeg ble følte, jeg fikk et ja, om jentene og utdanning og,
0: det helt grusomt
1: altså, hvor fælt det
0: ja, og så føler jeg tillegg med Afghanistan det liksom akkurat som det ikke de asylsøkerne, flyktningene vi vil ha fra Afghanistan, eller Palestina vi vil ikke ha noen fra liksom, hit, jeg bare Altså, jeg har hørt at når krigen brøt ut og sånn, så til og med palestinske legestudenter som før krigen hadde rett til å ta en turnus her I Norge, de fikk ikke lov tilfellig, de ville aldri dra herfra, de bare, du, jeg vil hjem og hjelpe folket mitt, altså.
1: Ja.
0: Jeg studerer for å bli lege, ikke sant? Det ingen som sier, jeg skal bli lege og hjelpe nordmenn. Altså, de vil jo, hvis det mulig, være lege I sitt eget land, hjelpe folk.
1: Ja.
0: Nei, de får ikke lov å ta den der delen her nå. That's fucked up.
1: Ja, det fucked up. Og jeg synes jo, altså bare man kvinne I den arabiske verden, Afghanistan, Irak, altså da burde man ha fri oppholdstillatelse her fort
0: ja.
1: Som flint for å...
0: Ja, det, mens politisk gjør det...
1: Det flere kvinner fra Afghanistan til Norge.
0: Ja, det jeg helt enig I, og tenk å ikke ha muligheten engang. Kanskje det noen som har en pappa som... har lyst til at datteren skal lære, og liksom får det til på en annen måte, da. Utdanning til en datteren sin, for eksempel. Og sikkert I mange afrikanske land, mange steder I verden. Her hjemme sitter vi, ikke sant? Vi har vann I springen, liksom. Vi trenger ikke å gå en halv meter en gang for å gå på do. Altså, vi har luksus.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at vi skal holde ikke skal holde våre politikere ansvarlig.
1: Nei, og vi skal ikke ta for gitt den friheten vi har. Det kan rakne.
0: Og vi ser jo det nå I USA, sånn, at det kan rakne ganske kjapt.
1: Ja.
0: Nå du plutselig diktator. Fuck off! Nei, skjønne.
2: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.
3: Du var så lett.

0: Og nå som vi har snakket litt om feminisme, så går vi videre inn på... Du skal nominere noen kvinnelige norske artister eller band som du synes fortjener mer oppmerksomhet.
1: Jeg vil nominere Maria Orietta.
0: Wow! Maria, Maria! Gratulerer! Ja, fortell litt om...
1: Kjempekul musiker, gitarrist, låtskriver, sanger. Hun har gitt ut masse musikk. Kul musikk. Så hun en drivkraft for å sette i gang gode tiltak og hadde jo sånn
0: det aktivist
1: låtskriverkonserter for damer som heter Evita Klubb.
0: Ja, det husker
1: jeg. Ja, du har vært på det.
0: Nei, jeg har ikke vært på det, men jeg tror det var når jeg tekniker når hun var på intervju med hun andre her.
1: Ja, ikke
0: så
1: sant.
0: Så veldig kul konsert.
1: Så hun løftet andre damer fram og gjør mye bra for ungdom i Grorud, og setter i gang ting, har konserter, innsamlingskonserter for Palestina.
0: Altså, det jævlig bra, altså, ja. Folk som så engasjerte, og ikke sant, har driv til, altså jeg hadde jo blitt utslitt bare en av de aktivitetene selv, men jeg blir så imponert over folk som har liksom foregangs allting da, det veldig stor respekt av det.
1: Ja.
0: Og flere burde egentlig gjøre, ikke sant, hvis de har et talerør eller ikke sant, mulighet, så ikke sant, gjør det samme. Der du kan.
1: Ja, det
0: veldig bra.
1: Veldig bra.
0: Gratulerer Maria og Orietta, og vi skal jo høre en låt av henne også, vi.

0: da, ja, det var dritbra, Maria Ureta. Da hørte vi en låt fra hun også, nominert fra Jenny Augusta som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Gratulerer, Maria. Ureta. Ja, du hadde flere, du.
1: Ja, så vil jeg nominere

0: Ja, da hørte vi på en veldig fin låt fra Oddrun Lilja, som ble nominert av Jenny Augusta til kvinnelig norsk artist. Så ble det mer oppmerksomhet. Woop, woop. Gratulerer. Og du hadde svaret.
1: Yeah.
0: Ja. Da tenker jeg egentlig da, for det ikke så veldig lenge igjen da, egentlig sånn sett, men jeg tenker jo, jeg kan jo spørre deg litt om, ikke sant, hvor, eller først og fremst, da, har du noen tips til musikerspirer? For eksempel gamle unge, hvis du har lyst til å begynne med musikk, eller skrive låter, eller ikke sant, kan man kontakte folk på nettet, det Facebook-gruppe, ikke sant, eller hva, hva gjør man hvis man har lyst til å begynne med musikk, egentlig? Har du noen tips?
1: Hvis man vil begynne med musikk, så hvis man ung, så har man jo både kulturskole og AKS, og hvis man bor i Grorud, kan man jo komme på Fyrhuset.
0: Mm. Fyrhuset, ja.
1: Er man gammel, så er det jo...
0: Hos meg?
1: Ja. Bare google, google litt. Altså, og hvis man begynner å bli litt sånn profesjonell, så kan man få hjelp fra musikkontoret.no. Mm.
0: Ja.
1: Ta kontakt med, ja.
0: Hvis man vil gi ut og sånn, så bare...
1: Hvis man vil gi ut ting?
0: Ja,
1: da må man bare kjenne noe. Ja, det er jo masse noen. Muligheter. Ja. Må...
0: Se til kvinnelige produsenter. Ja, tips til, da, tips var vi på, ja. Jeg har hørt noen av det til og med bare skrevet på sånn Facebook-gruppe. Hei, jeg har et band som jeg har lyst til å starte. Er det noen som har lyst til å bli med, liksom, eller komme på...
1: Ja, det jo en gruppe som heter Musiker Søker Musiker. Der er det jo ja, sånn. Sikkert...
0: Ja.
1: Kan man jo kanskje finne hverandre.
0: Hvis man tør det, ikke sant? Jeg har lyst til å være sjefen i et bluesband, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg vil synge, og ikke sant? Jeg velger hvem som skal, ikke sant, være med i bandet, og jeg sier ja. Nei da, unnskyld.
1: Men det er jo... Jeg tenker jo av og til at...

0: Det kan jo være lurt å bare reach out til musikere du liker, og kanskje vi kunne prøvd noe sammen.
1: Yeah! Det er jo sånn mange, ikke sant, ramler over hverandre også da.
0: Ja.
1: Så blir nettverket blir større og større.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Ja, og har du noen tips til politikerne da?
0: Mer penger til kultur og mangfold.
1: Ja! Og freedom to farm!
0: Freedom to farm.
1: Og medisinsk cannabis på resept i Norge. Ja, takk for det. ja, men det er jo sant det. Hvorfor gir du morfinpiller liksom, når du kan gi fjellvann og læringsurt? Neida. Veldig bra, politikerne, ja, skjerp dere i hvert fall. Men ikke kjeft på ungdommen på østkanten, og dere er kriminelle og 13 år gamle og sånn, og så tar du bort, ikke sant, fritidsaktiviteten.
0: Ja, det er jo typisk for meg som jobber litt og prøver å rekruttere jenter i studio der ute,
1: ja.
0: At nå... Som hvert år, så skal vi jo legges ned, og bydelen skal spare penger.
1: Absurd! Altså, hva faen? Og så samtidig som de sier på TV, liksom, vi må få bukt med kriminella svenska tilstående der. Og så bare sånn, hva forventer du?
0: Ha flere ungdomstilbud for ungdommen.
1: Ja, men det samme som de står og pisker på nyhetene, de uføre må komme seg opp, alle kan jobbe litt. Hvis du er ufør, du kan jobbe i 3 måneder, før du har jobbet nok, liksom, så får du, plutselig mister du uføretrygd da. Pisk de, og så si, kom du opp på morgenen opp på jobb, mens du tar fra alle helsetjenester, og det 5 års ventetid. Altså, Norge, det opp ned. Du kan ikke piske de ansatte, vet du, og kom igjen, din drittsekk, og så tror du at de skal liksom produsere? Hallo? Det var dagens sinnerant, da.
0: Ja.
1: Men altså, det er jo helt ulogisk, da. Ikke sant? En gjeng med høner som ikke vet hva de driver med, nei, unnskyld. Det var til deg, Erna. Nei, unnskyld, jeg ble bort. Ok, ja, men de kan jo i hvert fall, de må tenke, altså de jobber for oss, vi bor i Norge, de vil at vi skal produsere.
0: Ja.
1: Da må du nesten legge til rette for at, åja, det er koselig julebord da, eller litt sånn deilig mat i kantina på en måte.
0: Ja.
1: Kan ikke bare si, vi kutter ut alt. Ok. Ja, så var det jo, kanskje du kan nevne hvor du er da, på nett og sånn, og har du plater ute man kan kjøpe?
0: Ja.
1: Sosiale medier og sånt.
0: Så vil jeg bare, tilfelle noen ikke har fått det med seg, så skal jeg jo ha en konsert, yes, på Olsen på Bryn. 6. desember.
1: 6.
0: Det blir med
1: 25.
0: Strengeplukk og julebok.
1: Ja.
0: Og vi spiller litt julesanger, men også låta fra platta vi har hørt litt på nå.
1: Det blir koselig da. Og koselig. Bryn, det ikke så langt unna jernbanetoget.
0: Nei, du kan ta toget, ta kjempefort, eller så går det jo buss og du vet.
1: Ja.
0: T-bane.
1: Taxifix, nei da.
0: Ja.
1: Jeg tok taxifix i dag.
0: Ja, skal jeg si litt om de siste 3 låtene på platta?
1: Ja, og så er du på sosiale medier også,
0: ja.
1: Instagram.
0: Ja, jeg er på TikTok, Instagram og Facebook. Slavaskjermen som mange andre artister.
1: Ja, og så dere må jo drive med dere egen sosiale medier kanskje også. Sånn at det blir sånn mye jobb da. Det er mye jobb å være artist som ikke bare er musikkarbeid.
0: Ja da, jeg har litt sånn vekslende, men når jeg har konsert så prøver jeg å dele det da, sånn at folk, ja, får med seg at de skal komme.
1: Det er lurt, hvis ikke så hadde, hva gjorde man før, man så en sånn der lapp på butikken. Hæ, konsert, hvor da?
0: Ja, plakat, ja. Det funker jo det, og så funker jo litt word of mouth. Ja. Det er jo andre ting enn sosiale medier som, ja, jeg føler jo i hvert fall at konsert er det beste stedet å møtes rundt min egen, det er jo kanskje derfor jeg holder på da, fordi jeg har satt pris på å spille live og,
1: ja,
0: i tillegg til å lage musikk på plate, så er det jo på en måte konsertformatet som kanskje driver meg aller mest.
1: Ja, for du blir så glad når du gjør det. Ja, du gjør det. Og så ja, ja, da er det jo greit liksom, hvis man har hatt mulighet da, til å ha noe merch, for eksempel, som man kan tjene litt ekstra på. Hvis myndighetene hadde sagt, vær så god, her får du støtte til for eksempel vinyl. Har du vinyl?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vurdert om jeg skulle hacke litt sånn koselig broderier, for eksempel skrive sånn jeg har et strykejern, stryk din nakke når du er fjern.
1: Ja, sånn da på veggen.
0: Og broderi, ja, så kan man henge opp.
1: Ja, sånn der som en sånn...
0: Litt sånn aggressive, koselige broderier.
1: Ja, det vet du hva, det er helt for. Og det er så, si fra, hvis du har det klart, så har jeg lyst til å kjøpe en.
0: Ja, kult. Ja. Nå sa jeg til mora mi at jeg ønsket meg broderingsutstyr i julegave. Så, men jeg kan jo faktisk gå til innkjøp for den habile kvinnen.
1: Hvis du kjøper fra Temu, så er det dritbillig. Nei, det er ikke.
0: Ikke kjøpe tamer.
1: Det giftig med fargestoffer i. Og så det jo Kina. Nei, det jeg lover kjærlig, kom hen til jo.
0: Bestill fra Kina nå.
1: Ja, direkte fra etasje 5 i fabrikklokalet på Shenzhen.
0: Ja, Shenzhen om den vanskelige tiden.
1: Yes. Vanskelig reisen til Norge.
0: Men nå skal jeg bare fortelle litt om de siste låtene. Altså, på videregående tida så hadde jeg jo en kompis som drakk og kjørte seg ihjel. Det jo trist, så det her jo litt tydelig budskap i den. Ikke drikk og kjør. Mm. Ikke drikk og kjør.
1: Veldig, veldig viktig.
0: Og så har jeg neste låt, som da en tradlåt. Sali, Sali. Ja. Den her, jeg må bare fortelle en, prøv å gjøre historien kort.
1: Ja.
0: Når jeg fikk med den låta her. Det var i 2016, skulle jeg på Roots-festivalen i Brønnsund.
1: Ja, Roots, det regular Roots.
0: Ja, de har jo veldig lav kvinneandel blant artister,
1: stort sett. Jeg har lyst til å bli regular artister. Jeg har lyst til å drive med reggae.
0: Nei, det liksom Roots America rock profil.
1: Ja.
0: Og hvite menn profil.
1: Hvite cis menn. Nei, unnskyld. We love you. Vi er lavige.
0: Ja. Ja. Uansett da, jeg skulle jo på den her festivalen. Det jo en festival der mange på hembygda og folk møtes. Uansett, stod og ventet på bussen. Ja. Bussen kom ikke. Ringte jo da trafikkselskapet TTS, kommer noen buss, altså bussen går tre ganger om dagen, morgen, ettermiddag, sent på kveld, og så fikk jeg noe, sa de noe, ja, ja, den kommer bare vent, så sto jeg nå der i to timer og ventet på bussen da, så kommer jo da Leif Edvardsen, bussjåfør og lokalpolitiker, var ingen i bussen, bare med selvfølgelig,
1: ja.
0: Han jo litt sånn stor, fin type, husker jo på barneskolen, når han kjørte bussen, så brukte han til å bråstå bussen for å si «Husk å bruke belte!» Alle ungene bare velte over.
1: Det burde få flere å gjøre, egentlig.
0: ja, ja.
1: Det var back in the days.
0: Ja, back in the days. På bygda, på Sømna, jeg stod og ventet på bussen. Ja, så kom han jo endelig da, etter to timer. Mm. Og så kjører vi jo til et lite stykke. Altså, forspill borti her, når vi har kommet halvveis til Brønnsund.
1: Ja.
0: Så måtte vi igjen da, stoppet vi og ventet da, for det forspillet da, som ja. Han visste.
1: Ja.
0: De skulle komme og sitte på bussen.
1: Åja, oh, så må vi vente sånn, når, kanskje de kommer om en time, eller?
0: Ja, nei, ja, det var jo sånn, han ringte og de var full og godt i slaget, de skulle på festival, ikke sant?
1: Åja, de var på vei til festen.
0: Så satt han der og ventet med han, Leif Edvardsen, bussjåføren da, det var koselig. Ja, og så kommer nå de her veltene sine på bussen, veldig koselig, en god i farta, god stemning, ja. Synes det var egentlig veldig artig busstur, og så ene da, Ellen Westerberg, så sa hun, ja, Jenny, du må nå høre den her, vi brukte søng i gamle dager på Sømna. Så synger hun en salig, salig da.
1: Ja.
0: Som da en tradd etter Ellen Westerberg på Sømna, en fuktig busstur til Brønnsund.
1: Se der, ja, den låta, og så da så var det den lille gutten som hadde kastet opp i handlevogna, og så låter kommer jo ut igjen fra forskjellige inspirasjoner, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Gøy. Salig, salig, ja. Og så var det, og så den aller siste, den ja, er jo... Ja,
0: det er jo mørketida som vi går inn i nå, så den... passer jo veldig greit.
1: Og det den lengste låta, det var jo lang.
0: Ja, så jeg bare satt på kaffen og la udyrene gå. Men tusen takk for at jeg fikk komme på besøk.
1: Det var veldig hyggelig, Jenny Augusta, altså, som du ble nominert av Julie Kleive.
0: Ja.
1: Til kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du lager kjempekul musikk.
0: Tusen takk.
1: Veldig bra.
0: Så hyggelig.
1: Og, ja, altså, du og dere, du velkommen, og da, velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
1: med forskjellige prosjekter du har, eller om du kommer med noe nytt, og alle disse flotte nominerte som du komme. Vi kan jo remse de opp sånn kjapt her hvis vi har det. Vi hadde da altså du nominerte Maria Orieta Oddrun
0: ja.
1: Lilja
0: ja.
1: Marianne Jørgensen
0: yes.
1: fra Mary and the Moon
0: yeah. Augusta
1: Tore Augusta, så var det Marianne Kjelland
0: yes.
1: Åse Ava
0: yeah.
1: og Hilde Fjæringøy
0: yeah.
1: ja. Og her var det alt fra opera til og folk driver altså, produsenter ja, og, ikke sant? Veldig kule damer jeg gleder meg ja, nei, vi bare sier takk, takk for besøket Linus Lune Landing og Radio Rakel FM 99,3 din

Here's Radio Rakel. The Pussy Radio.

Lines lommelanger.

0: Det Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
0: Juhu.
1: Velkommen.
0: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
0: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
0: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
0: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men du, hadde du nytt på vei også, var det det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
0: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
0: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
0: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
0: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men nå må jo det også.
0: Ja, det var litt fleipete sagt.
1: Ja da, det er jo det. Men det er jo litt sånn.
0: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
0: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse, da.
1: Sånn ja, at jeg
0: det, også. Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, jeg kjenner til det, altså.
0: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ja, godt å høre.
0: sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
0: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
0: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
0: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
0: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
0: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
0: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
0: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
0: Gamle folketoner,
1: ja,
0: det... og gevise og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
0: Må det,
1: ja.
0: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
0: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent applaus. Det var 96, nei.
0: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel, I hvert fall spilt inn I 95-96. Det var 5-6 og 20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
0: Vokste opp I Romsdal,
1: Romsdal,
0: et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
0: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
0: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
0: Hvor da?
1: Skien.
0: Skien, ja.
1: Skien.
0: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, da da.
0: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da I 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy sånn folkedrakt også?
0: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som man går etterpå.
1: Mm. Kanskje si vanlig kjørt for eksempel da, eller vanlig bluse?
0: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånne sidegeskjeft, sånne skreddertjenester via Fedora-levering?
0: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer og henter så.
0: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
0: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
0: Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Og ja, det blir for mye, ja.
0: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
0: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
0: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev jo... Og hva det sto det andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
0: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
0: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
0: Så mange... Spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
0: Nei, men tenk så mye vi ikke vet.
1: ja!
0: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min
0: ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen og var det en rød tråd i albumet?
0: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg og en av sang, et av sporene der heter Lyset fra mørket og det var en improvisasjon som pianisten som er jobbet med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
0: Ja, ah, og da har den blitt titel på neste album. Fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
0: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
0: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble jeg det, for man får ikke gjort det man...
1: Ja, man blir hemmet.
0: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, man blir det.
0: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker jeg en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon, for det fikk man jo litt til slutt, men...
0: Man får depresjon til slutt. Det et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
0: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
0: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
1: Går uten å snakke med noen om det.
0: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort, men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, da, henskyld, ja, takk universet for det.
0: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
0: Ja, jeg tenker at depresjon en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Høner og egg.
1: Mm.
0: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
0: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det funker jo bra.
0: Og ingen særlige bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo, noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger imot, ikke sant?
0: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja, nei, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
0: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
0: Ja. Sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det er gøy.
1: Det var fint.
0: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Jeg har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det, at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være
0: vært synlig, men villet være usynlig.
1: Ja.
0: Ja, føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
0: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så
1: ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
0: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig overalt.
0: Så det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det er bra. Det kan jo sure til skikkelig hvis man hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
0: Ja, og så det blir farlig, det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Ja, det er veldig trist hvis man...
0: Tøff i pyjamas, vet du. Og
1: ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
0: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
0: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går?
2: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det sporet vi litt
0: her. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
0: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant da.
0: For det
1: da
0: kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller da,
0: man kan ikke få ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen,
0: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
0: Ja.
1: Det blir en sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
0: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja, og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis jeg ikke hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
0: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo så ganske vanlig. Jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
0: Ja.
1: Noen får jo det.
0: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Det og det handler fint, egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt foralbum Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså på Lines Lunde Landing og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah.
0: Bra.

igjen. Og tanker spredte av storm i natten.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den er på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det er jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe er en sommerfugl, og den er så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men det, den er purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den er så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og vakker sommerfugl.
0: Fin. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det er litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: vi bare slenge med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting, egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en langfredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått til sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom.
0: Mm.
1: Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Det ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speilet er helt likt deg selv, ja, det er vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig å elske et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja. Så den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at
1: det går mange folk
0: forbi.
1: Ja, det er jo egentlig rart.
0: Ja. Er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død, ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså man må ringe ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død,
1: man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe
0: alle mennesker også,
1: det er kult å være snill,
0: ja,
1: man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en stund, liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om? Nei.
1: Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck plattforma.
0: Fuck plattforma.
1: plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle fall, kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i et, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke til å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan er det?
1: Ja, det er stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke er feminist, men fordi at det er alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet i stedet at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt i noen
0: ja,
1: grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du tror ikke det lov å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt observatør, ja, det er min rolle, men det er klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg jo en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom det motpoler.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder i hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror ja. At alle er sånn sinna feminister, og,
1: ja,
0: og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det er jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg er veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme ja. Gjelder jo alle, liksom. Alle burde få ja. I hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det er jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det er jo veldig bra.
1: Og det er bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det er ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det er de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter i verden som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du er mindre verdt enn noen andre, eller sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå, bygges opp.
0: Ja, det er ganske crazy.
1: Ja, det er jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning kritikk, på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt, og det lite folk og...
0: Og abort og prevensjonsmidler, og nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkrik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo liksom der bakjomring fra ikke sant, kalde krigen, og hvis det kommer fly og sånn, er det bombefly? Mm. Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
1: Ja, og hvis du putter bomull i øra og
0: ja.
1: Pads på øya.
0: Og later som at det kan bare aldri til skje i Norge, for det har jo skjedd før,
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst.
1: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja,
1: ikke, sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det er jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene i Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det er helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja, jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet i Norge er jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så er det jo ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det er en veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo i Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger i det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Vi har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja, gøy!
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Nei, det kan hende. Hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte, da.
0: Åja, ok. Det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større pupper enn menn?
0: Jeg vil jo tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv da.
0: Mom joke?
1: Mom joke.
0: Mom jokes da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det er jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Er det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Eller, derfor har vi puppa.
0: Ja. Det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger, gjør gjestene ved det, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: det er gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men det ikke vits å ta dem.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den er bra!
0: Den er like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg hørte den en gang. Jeg pleier å spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive ned.
1: Jeg minner meg om en, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei, tuller ikke.
0: Oi. Det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. mange rare navn i høsten.
0: Ja, det jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint. Mm. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 mm. med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio.
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo... eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson, skal man komme hit og ja, bare lære radio.
1: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
0: Mm. Det det.
1: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det...
1: i livet sine. Mm. Altså, det jo, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke...
0: Ja. Det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød?
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen,
0: det helt syke folk.
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt, inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, hun ene var sikkert hvit.
1: Ja, det,
0: stort sett var det hvite, da. Men,
1: blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit.
1: Bare altså, bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja, bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Neida. Ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobba lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Oh, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra
1: barnen. Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
0: Mhm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg
1: har tantebarn, de er veldig glad i, og de er glad i med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Var født uten den der biologiske...
0: Ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi små og grå, og du hører på Lines Luneland. På Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio!
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller du kan dra til en venn i skogen?
1: Nei, har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja, gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja
0: for det høres jo digg ut å bare kunne, for eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandene, eller den du jobber med, og så bare spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
1: Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Var du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei. Uff, det hadde jeg ikke
1: tort. Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vetskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert så det ikke så mye mer å si om det egentlig at jeg bare gikk inn I den personen på en måte og skrev det
0: på grunn av blikket liksom
1: ja.
0: Ja, man kan jo se mye
1: et blikk som liksom både tomt og fullt samtidig
0: og desperat kanskje også
1: ja, men bare på en måte har overgitt seg da til den sorgen og grått masse og du ser bare det blikket
0: ja.
1: Så det var den sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
1: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det jo for unna da, bare sette
1: for unna.
0: Den og lage ja, ja. Musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det Poeten.
1: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet. De, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen I. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg I slekt med og han har jeg alltid følt meg I slekt med
0: ja, gjennom dikta liksom
1: ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans det å være litt sånn alene
0: ja.
1: Var glad I de små ting I naturen og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men I godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
0: ja.
1: Og blei.
0: Cappelen, det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så...
0: Yes.
1: Ble vel skilt da, og så dro til han
0: ja.
1: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han I hvert fall hadde ikke hatt noe sånn, sånn kjæreste før
0: ja, sånn ekte kjærlighet
1: ekte kjærlighet
0: ja.
1: Så den også skrevet litt til ho for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler
0: ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han og kanskje litt til Bodil
0: ja.
1: Ut fra tekstet der han,
0: Korslig, da.
1: Han står og går mye I rommet han sitter og skal skrive og han ser ut på epletrærne og han går frem og tilbake og han går mellom linjer og epletrær han kjenner skrev et sted og der tenk, liksom, mellom linjer er liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer
0: ja
1: og at han tenker på ei som skal komme langvegs for å gi
0: Kili,
1: han røde kinn
0: gøy da Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt
1: okay, ja. Ikke barn og sånn men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90 ja.
0: Men sende en kopi av låta da
1: skulle gjort det
0: det var koselig
1: ja, det hadde vært koselig altså.
0: Hun var sikkert kjempeglad
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy, for det hadde sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på,
1: ja,
0: på våren.
1: Ja, så går han oppe I lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Ja, men det jo så fint. Så det den. Ja, Da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si ja da, si hvor du på nettet sånn.
1: Mm-hmm.
0: Jeg hadde glemt det ene leddet der.
1: Mm.
0: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som har forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mere gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy? Eller,
1: det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan Nei. Bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det, så det.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant. Det er å ha litt forskjellig. Mm. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som jeg komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre det litt sånn forskjellig.
1: Ja,
0: men
1: stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere
1: ja.
0: Først. Du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem det du... vil nominere ja, kvinnelig norsk eller ikke artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jeg jo bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen
1: ja. Og TV, film, ja, spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ølhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da blir jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en... Oi,
1: ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med ho jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi leser litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: På Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender dere en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy, Det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synger, det hender jo, folk tar noe live, da en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo, der går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller...
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi...
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja,
1: men, jeg synes det veldig kul. Men jeg tror jeg kunne lært det, for jeg...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det er den jodlinga, det.
1: Den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, det er nesten som å lære å plystre, da.
1: Du må bare advare samboeren først, da.
0: Nei, han er så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting. Han
1: er en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han er vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnøls, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg Lines lune landing. Det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det er jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det er jo viktig.
1: Så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For jeg, nå har jeg fått meg program, men jeg vet ikke hva det skal hete. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt vi der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja, så jeg tok det, eller fikk det.
1: Ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi
1: må nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nja, litt, litt.
0: Lir?
1: Lille?
0: Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det er veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: vi snart i mål,
0: låt, bare da, fra Mathilde.

0: den som heter Vakker, den også en av de som var komponert fra før. Mm. Så da har jeg måttet finne på en tekst der da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by. Mm. Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
1: Er det kjærlighetslåt til Molde?
0: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små og store blå byer, fordi at når det blir kveld,
1: ja.
0: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått, med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og
1: spisse fjell, eller høye topper?
0: Høye topper, ja.
1: Mm.
0: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
1: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
0: Nei, nei, det blir ikke det til den her.
1: Nei.
0: Men du kan, siste tonen i den låta, det Arild Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
1: Mhm.
0: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
1: Oh, ja. Ja.
0: Så det er fint.
1: Da må vi jo høre til det da.
0: Mm.
1: Og så var det Hjertet av bly, det nummer 9.
0: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel.
1: Mm.
0: Og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
1: Ah.
0: Og den handler egentlig om et one night stand da.
1: Ja.
0: Så,
1: Hjertet av bly?
0: Nei, Hjertet av bly, unnskyld.
1: Ja.
0: Hjertet av bly handler om, nå, det var alle, alle har sitt.
1: Ja, ja det var det siste.
0: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake.
1: Ja, ja.
0: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
1: Tvikt, tørka litt, tvika.
0: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du? Det var Hjertet av bly.
1: Ja, eller var den som egentlig var først?
0: Ja, ja. Ja, Hjertet av bly, den er jo en duo-greie med meg og Arild Andersen da.
1: Ja.
0: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
1: Mm.
0: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den er jo også litt Molde.
1: Mm.
0: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom. Om hva skal man nå?
1: Ja.
0: Ikke noe kritikk av noen by, men bare mer...
1: Hvor skal jeg gå?
0: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
1: Ja. Og ja, det er verdier. Og så, da skal vi sette på de, men først, har du noen tips til politikerne?
0: Trekk pusten, og slutt å pugge utenat hva dere skal si. Bruk øra,
1: ja.
0: Og tørr å tenke selv.
1: Mm. Og spør folk.
0: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
1: Skal ha en sak godkjent.
0: Godkjent.
1: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
0: Ja,
1: på CV-en.
0: For det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse. Så det,
1: dukker de ut fra hva de selv vil
0: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme når de gjør det.
1: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusene i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over tid.
0: Ja.
1: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden. Det er ljug.
0: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
1: Går ikke.
0: Det går for fort.
1: Ja, det er jo et pakkeløp. Nå er du ferdig utredet, du, på tre år, nei. Ok, ja, men du er det ferdig nå.
0: Bare tull. Ja, det er sånn butikken, slutt å leke butikk.
1: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
0: Se folk og lytt.
1: Det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du?
0: Ja, så har jeg et tips til slutt.
1: Ja.
0: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
1: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
0: Ja.
1: Så det, sånn er det.
0: Nei, men da er vi enige da.
1: Da er vi enige.

0: alle der ute, gå på konsert, kjøp noe drikke, ta med venner, og kjøp merch til alle folk som dere på konsert hos med fra om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de tre siste låtene, og så sier vi Radio Rakel best.
1: Ja, enig I det altså.
0: Ja, ikke sant? Mm,
1: Radio Rakel best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Til Saras gjestebud. I dag jeg så heldig å ha en gjest i studio, en musiker, og hun heter Sonja Lyons-Worth. Blir det riktig? Ja, kult. Så det den der TH-en som litt sånn engelsk.
1: Det jo det.
0: Ja, nemlig.
1: Det jo det.
0: Hvor kommer det navnet fra?
1: Du, jeg halvt norsk og halvt karibisk fra Trinidad i det karibiske hav.
0: Wow.
1: Så min mor kommer derfra, og fortellingen rundt navnet at det var Lyons-Worth i England opprinnelig, og så har et eller annet skjedd på reisen over havet der. Og ingen vet helt hva, men det har blitt til Lyons-Worth. Så vi faktisk den eneste familien som vi har sett så langt det går an å oppdage det på nettet i hvert fall, som heter akkurat det.
0: Ja, men du altså musiker, og grunnen til at jeg vet om deg da, det var jo gjennom Emanuel Vigeland Mausoleet. Der har jeg sett deg live, og du har konserter nå i høst, 2021. Ganske mange.
1: Jeg har det.
0: Ja.
1: Nå har jeg 40 konserter der inne i høst.
0: Wow. Up for grabs.
1: Ja.
0: Men kan ikke du fortelle litt om deg selv i forhold til musikken i hvert fall? Din reise, hvordan du startet og hva du holder på med.
1: Ja, det jo en lang historie som begynner i forrige årtusen et sted.
0: Ja, ikke sant.
1: Altså, jeg var ung i Oslo og poppet rett ut på scenen da jeg var sånn 19 år gammel omtrent. Jeg spilte i band, jeg spilte i duo og sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker i minikjole på smuget. Så jeg spilte soulfunk og hadde vært et år i USA, studert musikk der og var veldig opptatt av musikk vi hører mye på, afroamerikanske tradisjoner som har blitt verdens musikalske tradisjoner. Så jeg holdt på mye med det, og så var jeg på en måte i en prosess av å fordype musikken min og ta valget om jeg skulle gå ut og bli profesjonell musiker, om det var det jeg skulle bruke livet mitt på. Og i den prosessen så kom det plutselig til et punkt hvor jeg kjente, vet du hva, jeg aner ikke hva jeg skal, men det ikke det jeg holder på med nå. Det vet jeg. Så jeg avsluttet alle samarbeid jeg hadde med band og duo-prosjekter, og de ble litt forskrekket, selvfølgelig, de jeg holdt på med å samarbeide med, fordi vi hadde 8 spilljobber i måneden og spilte rundt på klubbscener rundt omkring.
0: Hei! Men det var ikke fordi at du var upopulær.
1: Nei, det gikk veldig fint med det vi gjorde, men jeg hadde jo mange gjerne i ilden og jobbet med mange forskjellige kreative prosjekter fra veldig tidlig av. Og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge én tone. Og jeg sang og sang og sang én tone, og det var ikke noe jeg var vant til. Jeg kom ikke fra noen tradisjon som gjorde det. Jeg hadde ikke hørt at man gjorde det. Det var bare en sånn nødvendighet som kom. Og når du synger én tone lenge nok, så begynner hele overtonespektret å åpne seg. Alle toner har jo et hele spektret av overtoner tilgjengelig, men veldig mye musikk hører vi på uten at vi tenker over at de er der. Og spesielt i stemmen så kan du utvikle det sånn at du forfiner på en måte hver enkelt tone i overtonerekken, som ligger som en sånn... Skal jeg fortelle litt hva det er?
0: Ja! Kjempespennende, bare holde pusten der.
1: Ja. Altså, vi er vant til det med regnbuen, sant? Når lys bryter, når energi bryter ned som lys, egentlig, så sprer det seg i en nødvendig palett av farger. Det er vi vant til å se. Regnbuen, alle farger ligger innenfor det spektret. Så kan du blande forskjellige farger sammen, men du kan på en måte ikke lage noe som ikke finnes. Så Nei. Det du ser i regnbuespektret er det som finnes tilgjengelig.
0: Og alle fargene blir hvitt til sammen.
1: Ja, ikke sant? Og da begynner du å nærme deg det opprinnelige hvitt lys, og så begynner du å nærme deg at det jo energi, altså et energifenomen som brytes ned i fargespektret, som vi kan se. Det samme foregår i lyd. Sånn at energi, på en måte når det uttrykker seg som lyd, som vi kan oppfatte med det menneskelige øret, så er det fordi det er brutt opp i en helt bestemt sekvens av toner. Og det er en lang fortelling rundt det. I alle sånn, du vet, forskjellige naturfolk, så har man jobbet og sunget med det på forskjellige måter. Noen har virkelig utviklet det, som i Tuva, Tibet, Mongolia. Og så har det nok vært mye mer til stede i europeisk klostertradisjon enn det vi egentlig vet om i dag.
0: Åh!
1: Ja.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Og i forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healende effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
1: Ja. Altså du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen i en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtonet sang.
0: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
1: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd i kraniet, rett og slett, og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn i, og åpner en helt
0: ny. Du har nørda skikkelig på stemme,
1: ja,
0: du.
1: Ja, jeg har virkelig nørda på stemme, i over 30 år.
0: Ja.
1: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen, så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte i før. Så jeg begynte å lytte til, dette var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn. Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
0: 80-tallet?
1: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk, og vidunderlig, med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, i stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men i hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler, Mari Boine var inne som en del av det, men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kap Verde som var blandet med tekno, eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg. Så i det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn i musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer. Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt i det. Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn i den musikalske stilarten.
0: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
1: Ja.
0: Og det høres ut som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det ikke tulle, det ikke tullespråk du synger, eller?
1: Nei, det var en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å meditere, rett og slett. Og før det var populært med mindfulness, så become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det der, så hadde jeg veldig interesse for hva det for noe, hva det som foregår i bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene i følelser og tanker i sinnet, for å komme i dypere kontakt med seg selv, og for å komme i en dypere form for indre ro. Og i det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om jeg ikke brukte det så mye, men jeg hadde en spiller, og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute i, du vet, fjellene i Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt, det var så berørende for meg å høre på det, at jeg merket, her er det noe.
0: Ja.
1: Og hvorfor i all verden det? Jeg har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke, eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der, men det gjorde jeg. Sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det, og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme, som koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han, som er Padmasambhava, som var en indisk yogi opprinnelig, som blir invitert av kongen i Tibet, en av kongen i Tibet, for å spre buddhismen i Tibet.
0: Wow!
1: Ja. Så dette en av deres. Yes. Altså hvis du, og hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus, men det en linjeholder i linjen på en måte.
0: Interessant.
1: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier? Og det det jo for de som midt i den tradisjonen. For meg som bor i Vesten og i Norge og i et sekulært samfunn, så det mye mer...
0: Åndelig?
1: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv på en måte. Stemmen, hjerte, bevissthet, Onan. Energi, ja, lyden av det.
0: Lyden, ikke sant?
1: Ja.
0: Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr selvfølgelig, men det jo mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og ikke sant, melodien eller...
1: Ja.
0: Pacen, skulle jeg til å si.
1: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist i sang og indre fordypning i 15 år, sant?
0: Ja, ja.
1: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn i tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn i en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet i de der hulene oppe i fjellet i årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantfysikken at alt luft. Alt energi.
0: Mm.
1: Så hvis du kommer dypt nok ned i fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn i, ikke sant?
0: Så jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet i alle atomene. Men en annen sak da.
1: Ja, nettopp.
0: Sorry. Digresjon kanskje, men...
1: Nettopp. Men, nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne at dette bare...
0: Det hardt.
1: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn i murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
0: Mm.
1: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
0: Mm.
1: Går det an å bevege det? Også med lyd?
0: Mm.
1: Ja,
0: det gjør det.
1: Lyd vibrasjon,
0: sant? Det helt sikkert.
1: Så.
0: Garantert. Japanerne tror jo også at ting har sjel.
1: Ja.
0: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
1: Ja. Ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz flørte ut med oss, liksom, men også tidlig jazz.
0: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane.
1: Mm.
0: Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert i det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
1: Mm.
0: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk, da.
1: Mm.
0: For det jo to forskjellige ting, kanskje. Og det der med vibrato. For jeg tenker, det noe sånne der urgreier, skal jeg si, urlyd, med at man blir, får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
1: Vibrato i stemmen?
0: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge. Men det jo i alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
1: Ja.
0: Du kan litt om fado også, ikke sant?
1: Mm. Mm.
0: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da, går rett inn. Altså det går rett inn i, jeg vet ikke hvor det går, i sjela eller i hjertet eller i innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
1: Altså det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato i det helt.
0: Nei.
1: Klassisk indie-sang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhovedet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbeltslag og sånn. Altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, den bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone. Og så kan du, Ikke sant?
0: Det ikke vibrato?
1: Da, jeg lager den nå. Da lager jeg en messy vibrato, på en måte bare for å vise deg det.
0: Okay.
1: Og så kan du ha slag.
0: Det ikke det samme.
1: Og det, da gjør du det mye mer presist å jobbe med slag i stemmen.
0: Rytme liksom?
1: Ja, det det. Og når du gjør det fort nok, så kan det lyde på noe som ligner en vibrato. Men det ikke det samme som operasangens vibrato.
0: Nemlig, ok.
1: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte i 4 timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter i stemmen som jeg har. Selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato er veldig, veldig krevende teknisk. Fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort i så mange år, at jeg virkelig må jobbe for å, at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det, hvis du skjønner.
0: Men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt. Hvilken låt tenker du vi skal spille først?
1: Du kan begynne med den Green Tara.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Jeg vil jo si noe om den låta før vi spiller den.
1: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som er musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor i Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik er kanskje det han mest kjent for. Han har startet eget studie på det med joik, og jobbet utrolig bredt som arrangør og komponist, produsent. Vi lagde det første fulle albumet mitt sammen, som heter Songs of Compassion, og alt var med mantra fra en bestemt tradisjon. The Green Tara er en annen tradisjon, sånn tilbake til det tibetanske buddhistiske. Ja. Så vi besluttet, egentlig i samråd med noen som jeg jobbet med der, at vi skulle ta ut denne her som kommer nå. Så den ble hengende litt sånn løst i luften og var sin egen lille, til singelverdenen åpnet seg
0: kult
1: på dette nivået. Så Green Tara.
0: Da hører vi den.

0: Og det var Green Tara Mantra.
1: Ja.
0: Hvor ble du, hvor tok dere opp den?
1: Den, ja, jeg var I studio til Frode Fjellheim og tok opp alle de, og så jobbet han og utviklet det videre med arrangementer og som produsent. Så han har hatt en stor rolle I det å få komposisjonene inn I en sånn type soundscape, lydbilde.
0: Veldig vakkert. Man kommer jo veldig sånn ned da, når man hører på det her.
1: Hvertfall. Ja, altså du hører jo, det som vi ikke snakket om I sted, jo det der med å synge mantra på den måten, eller hvis det blir for fremmed for deg, det å bare lage lyd, eller bruke enkle ord fra vår tradisjon, som har med takknemlighet å gjøre, som har med kjærlighet å gjøre, som har med sånne basale ord som vi egentlig hører utrolig sjelden ute I det samfunnet vi lever I.
0: Ja.
1: Paradoksalt nok, fordi det jo det alle lengter etter.
0: Ja.
1: Altså alle mennesker lengter etter å være lykkelig og ha det godt.
0: Ja.
1: Så hvorfor snakker vi så lite om de tingene som du kan gjøre selv, som gjør at du...
0: Har det bra, ja.
1: Har det bra. Altså jo, vi snakker om trening og kosthold og helse og mental innstilling og mental trening og til og med mindfulness har blitt en sånn sportsgren på en måte.
0: Ja.
1: Nå setter jeg det på spissen.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det et poeng fra de tradisjonene her. Altså så enkle ting som å sette seg ned, uansett hva man I, og bare være takknemlig, eller synge det med lyd, eller lytte til, ok, se på de tingene jeg faktisk har. Og hvem kan jeg gi noe til? Det veldig basale beskrivelser av sånne type teknikker som kommer fra en tradisjon og en kultur som vet det, og som har gjort det I årtusener. Sant?
0: Ja, jeg har jo praktisert litt tibetansk yoga og meditasjon. Jeg
1: også.
0: Sikkert ikke så dypt som deg. Men jeg har vært godt inn I det, altså. Nok til at jeg ikke var redd for å dø lenger, liksom. Og tungleden meditasjon for eksempel,
1: ja, ja.
0: Fantastisk, ja. Hvor du mediterer over å gi og få,
1: ja.
0: Og så, hva heter det, toleranse og nestkjærlighet,
1: ja.
0: Er det vel oversatt som, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det jo interessant, for at du har jo mange yogatradisjoner for eksempel, hvor du får et mantra av en lærer eller noen som skal liksom, vise vei, en mentor, det heter vel ikke det på det språket, men og da gir de deg gjerne et mantra som bra for deg, som de tenker bra for deg da. Men man kan jo gi seg selv et mantra. Jeg husker Tina Turner, hun ble jo buddhist, etter å ha vært, og levd hardt, og ble det et veldig dårlig forhold, ikke sant? Så det var jo hennes redning da. Og da fant hun sitt eget mantra, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var, det hemmelig, personlig. Neste låt som vi har valgt, det var Calling.
1: Ja.
0: Kan du snakke litt om den, eller?
1: Ja, det kan jeg. Og den første sporet på det albumet fra, det var jo 2004 opprinnelig, og så fikk jeg internasjonal lisenskontrakt. Dette var jo gamle dager da CD-platen, den runde tingen man stappet inn I en maskin og trykket på play. det noen der ute som husker det?
0: Vi har det fremdeles I radioen da.
1: ja, dere har det, nettopp. Så da fikk jeg internasjonal lisenskontrakt på den, og den gikk jo ut I hele verden I 2007, men opprinnelig så spilte vi inn I 2004. Calling det første sporet, og vi snakket litt om det med overtonesang, og dette nok det jeg har spilt inn hvor du hører det best. Så jeg jobber med et veldig bredt spekter I vokal, og lag på lag på lag med stemmer, og med overtoner og overtonesang innimellom. Calling jo starten på en, hvis man sitter og mediterer, hvor ofte man nå gjør det, så starten på en måte å... I de gamle tradisjonene, be om hjelp. Be om hjelp til dypere ro, be om hjelp til det man står I som vanskelig, be om hjelp til å klare å være det menneske man ønsker å være, og så videre, og så videre. Altså, be om hjelp til det du ønsker å. Så calling en sånn samle alle trådene inn, nå skal jeg fokusere, nå skal jeg dypere ned I ro, nå skal jeg slippe alt det chit-chat-talk som foregår I hodet mitt og I følelsene mine hele tiden, fordi denne tiden bare meg, mitt eget. Pust dypt, calling.
0: Yes, her kommer den.

0: Da var den låta ferdig. Og det var Calling.
1: Ja.
0: Og kan du gjenta det som var spesielt med den låta? Det var å komme hjem til seg selv.
1: Altså, jeg har jo bare laget det som en introduksjon. Det er jo bare en vokal introduksjon, og fordi vi snakket om det der med overtoner, som er så tydelig. Men i albumet så er det jo starten på det, og fordi det er laget som en sånn meditasjonsplate, så er det når du setter deg ned, du kommer fra hverdagen, stress og mas, på alle mulige forskjellige måter, og på en måte skal gi slipp på ting. Både det som er der ute, som du ikke kan gjøre noe med, hva som foregår i tankene dine, falle mer til ro inni både følelsesmessig og mentalt, og så calling er på en måte å kalle på de kreftene som gjør, om det er i din egen underbevissthet, eller hva du tror eller tenker på en måte, som gjør at du kan samle deg mer til den meditasjonen du skal inn i, eller til store utfordringer som du står overfor.
0: Men du er jo profesjonell, og det høres jo fantastisk ut når du gjør det. Jeg vet ikke om det hadde vært like fint om jeg hadde satt meg nå og begynt å kalle på det som trengs. Men det er sikkert healing i det også, selv om altså, det å faktisk trene på å bruke stemmen for å komme i seg selv, eller komme tilbake til seg selv, eller
1: ja, veldig. Få kontakt med seg selv. Det er en veldig helende ting. Mm. Og nå har jeg jo, som jeg sa, reist Europa rundt og undervist.
0: Du har det,
1: mennesker jeg har gjort i mange av byen i Norge også, gjennom mange år.
0: Ja.
1: Så det kommer jo folk som lengter etter å bruke stemmen, og som nesten ikke klarer å lage lyd. Eller det kommer folk som, ikke sant, som synger i... Ja.
0: Fordi de ikke fordi får knytt, ikke tørr, eller fordi de ikke har stemme fysisk, de har mistet stemmen.
1: Ja, egentlig alle de tre.
0: Alle de tre, ja.
1: Eller det er noen som synger, men ikke har musikalitet, sant? Så de klarer ikke å høre at de synger autotune, eller...
0: Ja.
1: Og det, vi trener på en måte med alt, det er bare starting, fordi det med vibrasjonen og lyden av din egen stemme er en så viktig ting, en så helende ting, en så, altså hvis du kikker til forskningen, så vet jo det der at det utløser lykkehormoner og endorfiner hvis man synger, og det å synge i kor er så helsebringende av den årsak i seg selv, sant?
0: Ikke sant?
1: Så det å lage lyd, det første man skal gjøre er å slutte med det der idol 2 minutter, og så skal vi bedømme deg 7 minutter etterpå. Det er veldig skadelig. Det er fantastisk med de, altså, jeg sier ikke noe, det er ikke noe dårlig med idol,
0: jeg skjønner.
1: Det er liksom det å lage lyd med din egen stemme, og det at vi har hørt så mye profesjonell lyd gjennom så mange år, at vi har mistet det litt.
0: Ja.
1: Først sang alle. Altså man begynte skoledagen med å synge, for hva da, 70 år siden, sant?
0: Ja.
1: Hvorfor gjør man ikke det?
0: Ja, sant.
1: Altså alle sang.
0: Skolens sangbok.
1: Ja, ja. Og alle sang i fest og i samlinger, og noen hadde en flott røst og sang litt mer enn de andre, men alle sang, sant? Og det å miste den muligheten er å miste uttrykksmuligheten med din egen stemme. Det er å miste muligheten til å veldig sånn autentisk og genuint uttrykke hvem du er. Stemmen er et fantastisk verktøy
0: for det. Er det derfor det er så... Er det derfor man blir så glad? For det er en slags mestringsfølelse, eller det at man hører seg selv, eller er det fysisk? Altså, det er sikkert begge deler. Det er jo interessant.
1: Det er alt mulig.
0: Ja, det er alt mulig.
1: Altså, jeg har også holdt veldig mange kurs hvor folk snakker hele tiden, men hvis de skal sette på en måte tonene sammen, sånn at de holder de... Altså forskjellen på å snakke sånn som jeg gjør nå, og på å snakke på denne måten her når jeg, ikke sant? Ja. Det er jo nesten ingenting, og noen blir så intimitert eller så genert av å skulle gjøre det. Man føler at det blir så intimt og tett på ens egne følelser og vanskelig å lage lydaktig. Mm. Der er det utrolig bra å jobbe.
0: Ja.
1: Fordi det kan forløse mange ting som sitter i sånn følelsesmessig psykiske knytninger, sant?
0: Ja.
1: Og så er det alt det der som alle barn er vokst opp med, noen i heldigere utgave enn de andre, men som er hysj, nei, fy, ikke nå, du må være stille, ikke too much of you, tone down, ikke sant? Hvis du hører lyden av en sånn liten kropp på 50 centimeter, når den kommer ut i verden, og så lyden av de fleste mennesker, etter det har gått en 5-6 år, så skjønner man jo at det er et enormt potensiale i muligheten til å lage lyd heldigvis da, for vi hadde jo blitt psykotiske å gå rundt her hvis alle skulle lage en voksenkropps tilsvarende volum av den lille babyen.
0: Ja.
1: Men det utrolig mye vi knyter og holder fast i oss selv og

0: Og så mister man stemme, får man sånn knytt stemme når man anspent.
1: Altså, det jo en hel verden.
0: Ja, ikke sant, ikke
1: det der med pust og åndedrett, hvordan du jobber med det stemmeteknisk.
0: Ja. Det så spennende å høre deg, altså. Du har jo så mye kunnskaper, så vi skulle ha hatt en 3-timers sending egentlig. Men vi må nesten ta en låt til, det synes jeg, for nå, vi har jo 2 låter til som vi skal spille.
1: Mm.
0: Neste låt heter Aira Sanga. Og kan du snakke om den før vi spiller den?
1: Ja, grunnen til at jeg synes vi skulle ha den med er fordi jeg har litt få opptak av andre måter jeg jobber på enn den der veldig, hva skal jeg si, anførselstegn, vakker, sang, meditative. Fordi hvis folk skal sitte og meditere og bruke musikk til å slippe dypere inn i sitt eget, så er det naturlig å jobbe på den måten.
0: Mm.
1: Og det henger også sammen. For meg som vokalist så var det så store deler jeg ikke fikk brukt, som jeg synes var veldig spennende, fordi jeg har studert musikk fra så mange deler av verden, sant? Hvordan jobber man med vokalteknikk? Så en gammel venn og en av de som var med i et av de første bandene jeg spilte, helt tilbake til soulfunk-tiden, heter Preben Olram, og han har sitt eget studio, og i en periode så lagde han musikk ut fra opptak fra landsbygda i Tibet. Det var noen som hadde vært på reise og tatt opp mye forskjellige sånne råopptak. Han satt seg i studio, en dyktig produsent igjen og arrangør, og lagde musikk ut av det. Et av de opptakene fra albumet der, som heter Scenes from Tibet, det ble faktisk brukt som kjenningsmelodi for tibetansk radio, fordi de måtte sende på nye bølgelengder og frekvenser veldig, veldig ofte for ikke å bli tatt og for ikke å bli lukket ned av kinesiske myndigheter. Og det var jo veldig alvor for dem å få informasjon som var helt nødvendig for det tibetanske folket ut, samtidig som at det ville vært veldig farlig for de som drev radiostasjonen hvis de ble tatt.
0: Ikke sant? Det her er interessant for, ja, unnskyld, jeg skal ikke avbryte.
1: Ja, det er det. Men Prebens, en av låtene fra det albumet der, var det som de plukket opp og brukte som kjenningsmelodi. Så de på en måte, du vet, når folk skal høre på radio, så søkte de over det hele, og med en gang de hørte den kjenningsmelodien, så visste de at nå er deres radioprogram i gang, for de måtte søke på nytt. Det er en interessant ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke det sporet her, det var et av de andre sporene.
0: Ja, jeg hørte på plata, og da stusset jeg på at den ene låta var sånn der radio. Du hørte radio, FM-radio,
1: ja.
0: Som ble skrudd fra ene kanal, så hørte du kinesisk radio, så hørte du tibetansk, så nepalsk kanskje, jeg vet ikke. Litt forskjellig.
1: Ja. Ja, så det var liksom historien rundt det albumet, sant?
0: Mm.
1: Men på en av låtene så gikk jeg inn og sang i studio, og det var en veldig sånn skyt fra hofta-situasjon. Jeg bare gikk inn, hørte musikken, og leverte en tirade på en måte, og det er den du hører i det sporet her. Grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spille den er fordi jeg jobber med veldig, veldig forskjellige ting i de konsertene i Vigelandsmausoleet i høst.
0: Mm.
1: Så jeg jobber med vakker sang og komponerer jo med krystallskåler av kvarts. Jeg jobber med indisk tampura når jeg gjør de raga-lignende tingene, men jeg tar den også rimelig langt. Det har du jo hørt, Sara, sant?
0: Mm.
1: Så jeg jobber i veldig metalliske lydfrekvenser, jeg imiterer lyden av fugler og dyr, og jobber med skrik i en veldig kontrollert form. Så jeg har virkelig vært ute i hele det der menneskets grunnvilkår, som jo er maleriene til Emanuel Vigeland, og vi kommer gjennom 3 portaler. Unnfangelsen, altså, sex er morsomt, sex er spennende, sex er utrolig deilig, sex er all over the place fordi det er sexy. Den andre delen av det er jo at det er faktisk der en gang imellom et menneske blir til.
0: Ja.
1: Så vi selv kommer ut fra selve det første møtet der. Og det er en utrolig kraftfull ting som vi jo ikke husker, men som er et startpunkt for oss, sant? Og så kommer det neste, som er fødselen, som er jo like kraftig for mor og barn, hele den der.
0: Ja.
1: Og i det, nå snakker jeg litt lenger med det, men jeg synes, det er noe med kvinne og kvinnekraft og urkraft og kvinnen som, kvinner har blitt moderne på den måten at vi kan veldig mye av de samme tingene som mennene kan i et moderne samfunn. Og det er fantastisk at vi har lært det, sånn at vi kan gå ut og bli økonomisk selvstendig, og gjøre hva vi vil, og gjøre masse spennende ting, og være leder og statsminister, eller være direktør, eller, ikke sant? Noe jeg savner er at også det dype kvinnelige urinstinktet

0: hun som biter strupen over, bokstavelig talt, eller i hvert fall i overført betydning, på den som berører barna hennes, eller vil noe med, ikke sant? Altså det er sånne grunninstinkter som vi har i oss, og som det er så mye power i, og som tradisjonelt, vi kan snakke lenge om det, men den gamle historien med vår kristne kultur, jo, man har blitt brent for, ikke sant? Det er veldig gode grunner som har vært historisk til at man holder det tilbake. Og det ikke fordi jeg mener at folk skal gå rundt og bite strupen over på andre, men som kvinner så kommer man litt ut av det der, enten skal du være mental og sterk og rasjonell og dyktig, eller så skal du være pen og pyntelig og perfect og sexy innenfor en veldig smal ramme. Under det der ligger urskriket. Så, i denne så får du et veldig bredt spekter av vokale muligheter, i hvert fall en liten smakebit av ting som jeg også gjør i Vigelands Mausolé.
1: Kult, da spiller vi den.

0: Ja, det var jo veldig autentisk tibetansk.
1: Ja, der, jeg synger bare gibberish i det, så jeg har ikke sant? Noe språk. Ja, det var bare en sånn prøve. Å, det synes jeg er spennende med det, er jo det der å prøve å lytte inn i hva er grunnstemningen her. Og bare gå på lytting, jeg har hørt mye sånn type musikk, men jeg har ikke studert på noen som helst måte, sant? Og så oversette det til stemningen, og så synge det. Så bruke vokalteknisk mulighet
0: til ja, det. Ja, det var veldig kult da. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg var gibberish, men det spiller jo ingen rolle, for jeg hadde jo ikke skjønt uansett.
1: Nei.
0: Siste låta som vi skal spille i dag, den er i forhold til at du skal ha konserter i høst på Emanuel Vigeland Mausoleet, som er et meget spesielt sted. Ikke bare på grunn av kunsten på veggene, men også på grunn av akustikken. Og det neste klippet du har valgt som det siste i forhold til konsertene, som vi gjerne vil at folk skal komme og oppleve. Vil du fortelle litt om hva du vil i forhold til konsertene du skal framføre for publikummet
1: i høst? Ja, nei, det opptaket her, det fra et album som jeg ga ut som et Live from Tomba Emanuel i 2012. Så grunnen til at sporet heter Nidaros, det er fordi under tsunamien i 2006, etter vi hadde mistet så mange i Asia, så var det jo sørgegudstjenester over hele landet. Og jeg bodde i Trondheim på den tiden, og de spurte om jeg kunne komme inn og synge noe som var mer relatert til det asiatiske, fordi det var mange av korene som skulle synge mer vesteuropeisk type musikk.
0: Ja.
1: Og jeg jobbet med det veldig intenst, og jeg brukte ukesvis til å komponere noe som jeg håpet kunne nå så mange mennesker i sorg dypere inn. Og det ble et opptak som berørte utrolig mange mennesker, og de satt i NRK-bilen og gråt, fortalte de teknikerne etterpå.
0: Ja.
1: Så det ble på en måte et spor som ble hetende Nidaros på grunn av at vi har komponert til den veldig spesielle settingen.
0: Ja.
1: Dette sporet her er jo tatt opp i bare med krystallskåler og kvarts og vokal i Emanuel Vigeland Museum, Tomba Emanuel.
0: Ja.
1: Jeg har sunget konserter der i 27 år. Altså, jeg har gjort utrolig mye annet nå, men jeg har kommet tilbake dit på en måte med jevne mellomrom. Noen ganger bare noen få ganger i året, andre ganger som nå er det jo virkelig mange konserter.
0: Hvor kan man få tak i billetter da?
1: Du går på nett. Sonja Loinsworth i Tomba Emanuel. Du kan gå på sonjaloinsworth.com. Billetto. Så du finner det på nett.
0: Du finner det på, som link der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da må vi si tusen takk til alle lytterne som har hørt på Saras gjestebud i dag med Sonja Loinsworth.
1: Worth.
0: Worthy.
1: Yes, I'm worth my loins, baby.
0: Ja, og da avslutter vi med siste låt som heter Nidaros Live.
1: Kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du kom.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: De ene man da... Så.
1: Ah,

Da, da, da, da.

0: Ça va, là, Paolo? Comme ça?
1: Toujours ça.
0: Comme ça? Comment?

Hva er det du hører?

Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day

Da vi inne med abstinens. I dag det musikk, ikke musikkens dag, det snart musikkens dag, men her på abstinens, en fredag I måneden, så det altså bare meg og Katarina. Katarina styrer teknikk, jeg sitter her og meg og spiller musikk. Vi har hørt Boards of Canada, vi har hørt Isabella Love Story med relativt nye utgivelser, og så en gammel, litt sånn sløy Massive Attack-låt med min favoritt-hobby som titel, nemlig Daydreaming. Det ikke noe som heter Night Dreaming, så det får bli med dagen. Men vi skal høre mer ny musikk og 6-6. Hun kommer til Pride faktisk, så det nok noen der ute som har hørt mine rop, mine 6 rop om hjelp. Jeg har jo fulgt, eller vi har fulgt 6-6 nærmest siden hun ble født, I hvert fall som artist en gang for, ja hun startet faktisk for 6 år siden, så vi har I hvert fall fulgt henne I 3. Og det lenge, ikke lenge nok. Vi gleder oss vilt til at hun skal komme på Pride. Jeg håper at hun har blitt booket for den hun og ikke at noen tror at hun en drag queen, for at det hun hun bare den hun Hun sminker seg mye og har en karakter. Ganske sånn gæren karakter. Hun har en ny single nå som heter Pan, et eller annet Pandelom. Jeg ikke helt helt sikker på hvordan man uttaler 6-6 sine titler. Plata hennes rett rundt hjørnet. Kanskje hun kommer til Oslo med den I hånda. Det hadde vært veldig ok. Men I mellomtiden så får vi ta oss til takke med å høre henne, og dere kan sikkert se henne også hvis dere går inn på dette internettet, for hun ganske spred og crazy, og her har vi altså Pandelom.

En absolutt nydelig favoritt her på Abstinens, som vi ikke har spilt for mye av, fordi jeg fant eller oppdaget henne ganske nydelig. Dette Geli Haha. Geli Haha. Med Clouds Will Carry You to Sleep. Vi har spilt en annen låt også fra den skiva, Piss Artist, som kanskje... Er også en favoritt, men den plata hennes, den som ute nå, den både dekorativ, for en veldig fint cover, hun ser helt gæren ut, og fine videoer, nydelige sanger, må absolutt anbefales. Og det er jo, nå når jeg her alene i studio, så... kan jeg vel tilstå at jeg litt spent altså, på Madonnas nye plate. For det har vært holdt tilbake veldig mye, og så har det liksom kommet ut noen singler som ikke singler. De har liksom ikke videoer. Hun har drevet og laget en eller annen sånn super, jeg håper å si ikke luksusvideo, men... Ja, hele London måtte stenges. Da snakker vi ikke om London Pub. Dette var London by, hvor hun, ja, Oslo litt bittre da, for at vi ikke, hun filmet det på London Pub, men nei, hun ville ha hele London by, hun. I hvert fall deler av den. Men det får hun lov til. Jeg synes hun får lov til å gjøre, så lenge hun snill, så får hun lov til å gjøre akkurat som hun vil. Og når det gjelder utseende, I couldn't care less. Jeg synes dama ganske kul, hun eller veldig kul faktisk. Men musikken har jeg ikke fulgt så veldig mye med, men jeg hørte noen toner fra den ene smakebiten som da ikke en single. Den gitt ut i to versjoner, en kort versjon, og så en som en sånn offisiell mix, remix. Og det, den veldig fin, den, faktisk så får jeg litt troen tilbake når jeg hørte tonene fra den produksjonen, eller låta, hvis vi kan kalle det det. Så vi skal høre Madonna, Feel Free, det ikke den heter? I Feel So Free, en fantastisk titel.

Veldig, veldig fin samarbeidslåt, vil jeg si, med Miss Bashful og Miss Princess Superstar fra 1, 2, 3, I'm Perfect, som endelig har fått en gullplate for den låta. Back in the days. Den ble vel sånn halvveis stjert av en eller annen DJ-fyr, og så... brukt her og der og i mente, og så fikk jeg ikke noe kredd for det, men nå har jeg fått det, så nå er jeg glad. Nå er jeg på turné med Miss Bashful. Og de har en låt som heter Girls on Tour. De synger om å bashe. Det synes jeg helt dårlig. Vi skal skulle egentlig snakke litt om film, men det er litt kleint å gjøre det alene, så det tror jeg skal begynne med når jeg får gjester igjen neste helg. Men jeg kan godt ta og snakke to ord om en film som dere kan se alene. Den er litt vanskelig å se sammen med noen, for den er så rar. Og så lå den sånn gratis på YouTube, bare lå der og blinka og lyste, og jeg vet ikke hvorfor det kom opp, sikkert fordi jeg er så rar, men det kom, filmen heter Greener Grass, og hvis du liker sånne ganske tørre, knusktørre komedier som er helt wacko, så er den her absolutt å anbefale, Greener Grass. Det begynner med, nei, det går ikke an å snakke om den. Inni der et sted så er det i hvert fall en liten gutt som bare blir til en hund, og familien hans bare, koselig, de er helt med på det. Jeg må innrømme at jeg synes den var ganske søt når med en gang han ble til hund, så ble alt mye lettere, liksom. Og så blir familien hans glad i han, og, for de har ikke vært så veldig snille, egentlig. Ja. Det høres, det går ikke an å forklare den på noe særlig måte. Jeg synes dere skal bare, hvis dere vil se en film som er gratis, så why not? Det kan sikkert være en gjeng også, for den saks skyld. Det nærmer seg release på denne platen som jeg, en EP som jeg har ventet lenge på, Snelle. Hun har vært ukas eller månedens låt titte ofte, hun, med både Mister det og Blink Blink, og nå har hun nettopp gitt ut Popstar. Jeg håper alle disse sangene er på den nye EP-en, og i hvert fall denne her, som er blitt min nye favoritt, det er hun, altså med Snelle.

En sånn pauselåt der med selveste Patrick Cowley med Surfside Sex. Chill, akkurat chill nok til å skru på radioen igjen, og vi skal slutte sending med en sånn fire fantastiske, korte, usympatiske låter. Some of our girls, rettere sagt, og først skal vi høre Victoria sammen med Ashiniko, for disse jentene, de timer seg opp sammen, selv om de bor i forskjellige land og tralala, akkurat de som favoritter på abstinens. 6X har vi sett gjøre det mange ganger, Kim Gordon gjør det, ja, team up med Peaches blant annet, Grace Jones team up med Wendy og Lisa, ja, altså nå det Victoria og Ashiniko, og etter den skal vi høre Sofia med, sammen med Stiff Barbie, så let's go.

Det var en nybegynner, holdt jeg på å si, her på Abstinence. Crisis kaller hun seg, og we like. Vi skal si ha det bra med et smell, og det en helt fersk låt, faktisk fra en person som ikke med oss lenger, nemlig Sophie, og som faktisk døde I Aten for noen år siden. Det skal vi ikke snakke om, men hun allikevel blant oss via musikken sin, og dette en låt som hun lagde sammen med Big Frida, altså tenk stor fredag som det I dag, og det går tilbake til New Orleans igjen, her går trådene, vet du, alle veier. Big Frida fra New Orleans sammen med Sophie, Blaze Your Ass, og med det sier vi takk og farvel, ha en god fredag.

Lines Lommelanding.

0: Det Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene
1: I ja, oss. Da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
0: Juhu.
1: Velkommen.
0: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
0: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
0: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
0: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men du, hadde du nytt på vei også, var det det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
0: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
0: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
0: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
0: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men noen må jo det også.
0: Ja, det var litt fleipete sånn.
1: Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn.
0: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk
0: folkemusikk. Ja, det var, og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse da.
1: Sånn ja, at jeg
0: det, også. Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, jeg kjenner til det, altså.
0: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
0: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
0: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
0: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
0: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
0: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
0: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
0: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
0: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
0: Gamle folketoner.
1: Ja,
0: det... Vågevise og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
0: Må det,
1: ja.
0: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
0: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent applaus. Det var 96, nei.
0: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel, I hvert fall spilt inn I 95-96. Det var 5-6-20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
0: Vokste opp I Romsdal,
1: Romsdal,
0: et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
0: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
0: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
0: Hvor da?
1: Skien.
0: Skien, ja.
1: Skien.
0: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, da da.
0: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da I 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy I sånn folkedrakt også?
0: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som man går etterpå.
1: Mm. Kanskje si vanlig skjørt for eksempel da, eller vanlig bluse?
0: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, jeg tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn skreddertjenester via Fedora-levering.
0: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer og henter, så går du tilbake.
0: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var sånn skigreier eller sånt, var det ikke det?
0: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
0: Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Ja, det blir for mye, ja.
0: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
0: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
0: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev jo... Og hva det stod de andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
0: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
0: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
0: Så mange... spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
0: Nei, men tenk så mye vi ikke vet.
1: ja!
0: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min
0: ja.
1: For jeg tenkte vi tar to på rappen og var det en rød tråd i albumet?
0: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi ja. I 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg og en av sang, et av sporene der heter Lyset fra mørket og det var en improvisasjon som pianisten som er jobbet med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
0: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album. Fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
0: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
0: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Ja, man blir hemmet.
0: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, man blir det.
0: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker jeg en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon,
0: ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
0: man får depresjon til slutt. Det et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
0: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
0: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
1: År uten å snakke med noen andre.
0: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort, men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei da, henskyld, ja, det takk universet for det.
0: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
0: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, du forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Høner og egg.
1: Mm.
0: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
0: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det funker jo bra.
0: Og ingen særlige bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
0: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
0: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
0: Ja. Sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Ja, det var fint.
0: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Vi har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være...
0: Vært synlig, men villet være usynlig.
1: Ja.
0: Ja, med... føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
0: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så...
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
0: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig så overalt.
0: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå er jeg sluttet da.
1: Ja, det er bra. Det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
0: Ja, og så blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja, det er veldig trist hvis man...
0: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
0: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
0: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går?
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det sporet vi litt
0: av. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
0: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant da.
0: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller det går,
0: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen,
0: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
0: Ja.
1: Det blir sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
0: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis jeg ikke hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
0: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo så ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
0: Ja.
1: Noen får jo det.
0: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså på Lines Lunde Landing og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
3: Bra.

igjen. Og tanker spredte av storm i natten.

0: Vesleskuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den er på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det er jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe er en sommerfugl, og den er så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men det, den er purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den er så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, en vakker sommerfugl.
0: Fin. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det er litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet

skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: vi bare slenger med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting, egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff. Jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Og, ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en lang fredag med Karl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom.
0: Mm.
1: Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Men ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og uff, jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det er helt
1: sykt. Det ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om

0: at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
1: ja.
0: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
1: mm.
0: men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speil er helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
1: Ja, ja,
0: det er vanskelig hør,
1: den
0: å elske
1: fin, den et
0: usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
1: Gåsehud, kresten.
0: Oh, ja. Så den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
1: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at,
0: det går ja, det mange, folk, mange folk
1: mm. forbi. Ja. Det er,
0: og at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
1: ja, at det bare tull. Eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
0: ikke sant? Nei,
1: altså, man må jo ringe, man må ringe.
0: Man må ringe.
1: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
0: Man må være grei,
1: ja.
0: Og man må ringe.
1: Alle mennesker også.
0: Det er kult å være snill.
1: Ja.
0: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
1: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
0: Yay! Oslig.
1: Yes! Det er det, ja.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Wow!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo covera selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle covera selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være da.
0: Ja, ja men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck-plattforma.
0: Fuck-plattforma.
1: Plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk.
1: Da. Ja, det så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjeles ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i et, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke oss å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan er det?
1: Ja, det er stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke er feminist, men fordi at det alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrom i sted at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt i noe
0: ja, ikke sant?
1: Gruppa, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Jeg tror ikke det er lov å si indianer lenger.
1: Og nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det ja. Er min rolle, men det er klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom det motpolariserende.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet sånn at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder i hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror ja. At alle er sånn sinna feminister, og, ja, og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det er jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg er veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme ja. Gjelder jo alle, liksom. Alle burde få ja. I hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom behandlet på en måte på grunn av at du har et annet
1: absolutt,
0: kjønn.
1: Absolutt, men det er jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det er jo veldig bra.
1: Og det er bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det er ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det er de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter i verden, som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du er mindre verdt enn noen andre, eller
0: ja.
1: Sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå,
0: ja, det er ganske crazy.
1: Ja, det er jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning kritikk, på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt, og det lite folk og...
0: For abort og preventionsmidler, nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Ja, ja. Uten å få muligheten til å ikke sant, ja, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkerik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... Liksom der bak jomring fra ikke sant, kalde krigen og hvis det kommer fly og sånn, åh, er det bombefly? Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden
1: ja, og hvis du putter bomull i øra og
0: ja.
1: Pads på øya
0: og later som at det kan bare aldri skje I Norge for det har jo skjedd før
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst
1: og også at hvis noe virker for plagsomt så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja, ja,
1: ikke, sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja Men jeg tenker bare helt ned til, skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det jo sprøtt at det sånne som og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye, skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å, ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på, ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller, ikke sant, whatever, så det jo, ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man ja. Får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men, ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det veldig, veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Jeg har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja! Okay.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte da.
0: Åja, oh, ok, og det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større puppa enn menn?
0: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv da.
0: Mam joke?
1: Mam joke.
0: Mam jokes da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Derfor
0: eller,
1: har vi puppa.
0: Ja. Åh, det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger gjennom gjestene, vet du, kan du en tørr vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: gjør det. Det gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men... Det ikke vits å ta det.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Ja, det like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på selv, men jeg hørte den en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive ned.
1: Minimum, men det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei, tuller ikke.
0: Oi, det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. Det var mange rare navn. Rare navn I høsten.
0: Ja, det jo mye rart. Ja. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint. Mm. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 mm. med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo, eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare lære radio?
1: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
0: Mm. Det det.
1: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det...
1: i livet sine. Mm. Det å, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
0: ja, det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød.
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om en, egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen,
0: Det helt syke folk.
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt
0: underarbeidet
1: inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, den ene var sikkert hvit.
1: Ja, det,
0: stort sett var det hvite, da. Men,
1: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: Men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit.
1: Altså, bare bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis, alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blodresept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Åh, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnet.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
0: Mm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg vet.
1: Jeg har tantebarn, de er jeg veldig glad i, og de er glad med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Og det født uten den der biologiske...
0: Ja, ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi Små og Grå, og du hører på Lines Lunelanding på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn, du kan dra til en venn i skogen.
1: Har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja, en gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja da, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, for det er jo, det høres jo digg ut å bare kunne, eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandene, eller den du jobber med, og så bare spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
1: Singel, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Har du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei. Uff, det hadde jeg ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Da blir vettskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare kjipt, det kan også være vakkert.
0: Mm.
1: Så det ikke så mye mer å si om det egentlig, at det bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det.
0: På grunn av blikket liksom?
1: Ja.
0: Ja, man kan jo se mye
1: et blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig.
0: Og desperat kanskje også?
1: Ja, men bare på en måte har overgitt seg da, til den sorgen. Uff. Har grått masse, og du ser bare det blikket.
0: Ja. Ja.
1: Så det var, den er sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det er jo en, kanskje en universal.
1: Og det er jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det er jo for unna da, bare sette
1: for unna.
0: Med og lage musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det Poeten.
1: Poeten, ja, den er jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet. De, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som er en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det er noen som jeg føler meg i slekt med.
0: Mm.
1: Og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
0: Ja, gjennom dikta, liksom?
1: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans. Det å være litt sånn alene,
0: ja.
1: Var glad i de små ting i naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han og ble.
0: Cappelen, er det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert så Hun ble vel skilt da, og så dro hun til han.
0: Ja.
1: Og da var vel han sikkert, jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn kjæreste før.
0: Ja, sånn ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet.
0: Ja.
1: Så den også skrevet litt til hun, for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler.
0: Ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort, det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han, og kanskje litt til Bodil, ut fra teksten der han,
0: koselig,
1: han står og går mye i rommet, han sitter og skal skrive, og han ser ut på epletrærne, og han går frem og tilbake, og han går mellom linjer og epletrær, han kjenner, skrev et sted, og der tenker liksom, mellom linjer er liksom noe, litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det er fint at han går litt mellom linjer.
0: Ja.
1: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra og gi ham røde kind.
0: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
1: Ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg, sikkert over 90. Ja.
0: Må sende en kopi av låta da.
1: Skulle gjort det.
0: Det var koselig.
1: Ja, det hadde vært koselig altså.
0: Vi må si hun ble kjempeglad.
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy, for det er da sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig, jeg ser for meg de epletrærne på våren.
1: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Ja, men det er jo fint. Så det er den. Ja, da vi setter på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si ha det og si hvor du på nettet sånn. Mm-hmm. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
1: Mm.
0: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille tjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Det, det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det, sånn det.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det, å ha litt forskjellig. Mm. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som jeg komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre litt sånn forskjellig.
1: Ja, men stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere
1: ja.
0: Først. Du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem det du... vil nominere ja. Kvinnelig norsk eller ikke artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit da, så tillater jeg meg å nominere to
0: yes.
1: to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film. Ja. Spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da blir jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med ho jenta som overtok systua etter en serie som gikk... hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her.
0: Da. Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent av radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi leser litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tori Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det hender jo folk tar noe live. Da en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men jeg, det jeg tror jeg kunne lært det for jeg har
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlingen det.
1: Den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som Det må jeg øve meg på, for det, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnøls, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det jo
1: så,
0: viktig.
1: Så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds. Det var egentlig Øyvind, kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal hete. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: Ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi
1: må nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen sjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt.
0: Lid? Lille? Nei, jeg kan ikke. Jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt? Bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Men da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, ja.
1: Men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, jeg vil ha. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da er det jo egentlig bare å, ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, står i vil, og Kristiansund jazzklubb 27. 28. og 29. var det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Jeg håper at folk bare strømmer
1: til. Man. Så kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare, bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt, Molde. Og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly. Og så var den siste nummer 10. Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får
1: det,
0: du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si. Det egentlig en trilogi. Det forrige album og det som ute nå. Og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd.
0: Ja.
1: Hovedområde. Folks forhold til hverandre. Og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre. Og
0: mm.
1: I livet våre.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møter hele, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre tilfelligvis.
1: Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ah,
1: med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell.
0: Spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt, Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, nå, det var alle, alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake.
0: Ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du, var Hjertet av Bly?
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, Hjertet av Bly, ja. Den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Og ja, det er verdier, og så da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si, bruk øra,
0: ja.
1: Og tørr å tenke selv.
0: Mm, og ikke spør tenk, folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV-en.
1: For det er jo håpløst å høre folk snakke ja. Noe, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de Nei. Har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme Løgnaktig. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusene i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over tid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden da. Det er
1: ja, jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det er jo et pakkeløp, nå er du ferdig utredet, du, på ja. 3 år, nei. Ok, ja, men du er ferdig nå.
1: Bare tull, ja, det er jo sånn helt absurd. Butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det er ikke noe, det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe å drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi, Radio Rakel er best.
1: Ja, jeg...

0: 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og det var Fabienk med årets virale sensasjon Agine de Poitrine fra Kanada. Og ettersom dette den fransktalende delen av Kanada, så har de et fransk bandnavn. Agine de Poitrine skal angivelig bety Agina Pectoris. Det er uvisst nøyaktig hvordan de to medlemmene av Agine de Poitrine endte opp på landsbygda i Quebec. Grunne de Poitrine og Clec de Poitrine er 333 år gamle, og kommer fra det ytre verdensrom. Clec spiller trommer. Det mest spesielle med trommesettet hans er at han har lagt et teppe over det hele for å dempe resonansen. Kun spiller gitar. Han har en spesialkonstruert gitar med to halser, en gitarhals og en basshals. De to gitarhalsene er utstyrt med langt flere bånd enn den normale gitarhals, sånn at Kun kan spille mikrotoner, altså kvarttoner. Dette den enkle, folkelige versjonen av mikrotonal musikk. Den mest kjente mikrotonale komponisten Harry Parch har sin egen skala, hvor ingenting stemmer med normal temperert vestlig musikk. Agine de Poitrines skala har alle de normale vestlige 12 tonene. De har bare spritet opp den vestlige musikken med en ekstra kvarttone mellom hver tone. Også rytmisk har Agine de Poitrine funnet en passe mellomting mellom eksperimentelt og vanlig. Det er ingenting her som går i 4/4 takt. Forskjellige rytmemønstre veves inn i hverandre, og rytmen skifter stadig. Samtidig er dette repetitivt nok til at man alltid kan finne seg en ener, om det kan være delte meninger hvor treeren er. Så rytmene er enkle nok at dette fungerer som dansemoro for et massepublikum. Vi hørte studioversjonen av Fabienk fra albumet Volume 2 som kom i april. Men Agine de Poitrine gjør dette live og direkte uten bruk av overdubbing. Og det som gikk viralt var en live-opptak. Spilt inn for YouTube-kanalen til den franske musikkfestivalen KEXP. Det er mulig jeg kommer nærmere inn på kostymet til gruppa etterhvert, men det som skal sies i denne omgang er at gitarist Kun er nødt til å spille barbeint. Han har et batteri av effektpedaler, volumkontroller og looppedaler. Så hvert bassriff og gitarriff spilles én gang og loopes så med en pedal. Dette må skje perfekt hver gang. Kun er en virtuos med disse pedalene, men det blir ikke helt perfekt hver gang. Det fortelles fra en konsert i Frankrike at han tråkket feil på pedalen, og at de måtte gjennomføre en låt mens bassriffet går helt i sin egen verden og helt feil. Det gikk bra det også. Fra denne KEXP-konserten som gjorde Agine de Poitrine til et viralt fenomen, skal vi høre to låter. Sagnies, som kom på volum 2, og Sherpa, som er åpningssporet på Agine de Poitrine volum 1.

Angine de Poitrine, live på KEXP, innspilt i desember, lagt ut på YouTube i februar, gikk viralt noen uker etter. Det tok helt av. Alle konserter utsolgt, nye turnéer i større lokaler booka, utsolgt igjen. Alt av merch, t-skjorter, klistreverker, alt utsolgt. Begge albumene utsolgt både på vinyl og CD. Plater og konsertbilletter omsettes for tusenvis av kroner. Progrock, mathrock og mikrotonalmusikk har fans, men dette her går langt utenfor de kretser. Blant Angine de Poitrine-fansen kan vi regne gammelrockere som Jack White, Lars Ulrich fra Metallica, Justin Hawken fra The Darkness og allestedsnærværende Dave Grohl. Kun og Kleck har tatt berømmelsen på strak arm. De fortalte i et intervju at på planeten deres er alle berømte. Å gå og handle tar 33 timer, for du må skrive autograf til alle du møter, og du må ta selfie med alle du møter, for alle er fans av alle andre. Gruppa ble også spurt om bruken av kostymer og masker og det visuelle imaget. De sverga på at de aldri hadde brukt kostymer, at de alltid hadde sett ut akkurat sånn, og at alt er prikkete på planeten deres. Angine de Poitrine har et enkelt, men effektfullt sceneoppsett. Alt er enten svart med hvite polkaprikker, eller hvitt med svarte polkaprikker. Det gjelder bakteppet, teppene som dekker forsterkerne. Kn har hvit maske og sorte klær. Kleck har hvit kjortel og sort maske. Som sagt, Kn må spille barbeint for å operere alle pedalene, men han har både hender og føtter sminka hvite med sorte polkaprikker, så mønstret fortsetter. Manageren deres forklarte at de kunne ikke snakke fransk, så de skulle smake på sitt eget språk. En serie av gutturale ulyder, som så ble teksta på fransk. Angine de Poitrine klassifiserer musikken sin som mantra-rock, pythagokubistisk dada. Hvorfor de beskriver det som mantra-rock, skulle ikke være så vanskelig å forstå. Og inspirasjonen fra dadaistbevegelsen skulle også være lett å kjenne igjen. Dada er enten en form for moderne kunst, eller en form for absurd humor, eller begge deler. Og maskene og kostymene ser ut som noe som kunne foregått på scenen på The Cabaret Voltaire 1917. Kleck har et stort svart hode som en stor motorsykkelhjelm, med en nese som dingler løst noenlunde i takt med musikken, og et stort hull til munnen, som han kan se gjennom. En intervju satte fram en grønn drink til han, som han kylte gjennom munnhullet i fleisen på seg selv. Dette er dedikasjon. Kens hode, hvitt med sorte prikker, er en stor opp-ned-pyramide, ansiktet nederst. Han har en dese som Pinocchio etter et par løgner. Pyramider og trekanter går igjen i Angine de Poitrines mytologi. Både bandet og publikum pleier å lage trekant med pekefingre og tomler på konsertene. Nå tror jeg den absurde presentasjonen kommer som en nødvendig forlengelse av like absurd musikk. Og fra Angine de Poitrines første studioalbum, volum 1 fra 2024, skal vi gjøre Ababa Hotel. En låt som starter fra trommene i stedet for med et bassriff, sånn for en gangs skyld.

Og der hørte vi Ababa Hotel med Angine de Poitrine. Vi skal nå ha et nesten eksklusivt intervju. Télé-Québec filmet Angine de Poitrine på hjemmebane på landsbygda i Saguenay. Angine de Poitrine snakket sitt eget språk, og så var det tekstet på fransk. Det eksklusive består i at jeg har oversatt det videre til norsk for de av våre lyttere som ikke er så støy i fransk. Vi er brødrene Poitrine, Kun og Klekk. Når vi ikke lager musikk, driver vi spasiotemporell utforskning og hotdogs. Selv om stilen vår er definert som pythagokubidistisk mantra-rock-dada, tjener musikken vår til energistimulans, svette i nåtidens øyeblikk og til å høre geometrien. Vi er vesener som er ute av stand til å føle enhver form for motvilje. Vi reiser ofte i tiden, men vi aldri lyktes med å se fremtiden, den flykter alltid lenger frem i tiden. Men som man sier, bare reisen har en dato, så er alt bra.

Da skal vi høre Jor Zarad fra det flunkende nye albumet Volume 2. Og her kan man høre at selv om musikken basert på loops, så vet man ikke nødvendigvis hvordan det hele skal slutte, bare fordi man har hørt de første 10 sekundene. Loopene kan slås av eller byttes ut.

Nå skal vi ut på ryktebørsen. Du kan ikke ha en skikkelig viral sensasjon uten rykter, avsløringer og folk som skumler i krokene som avslører den egentlige sannheten. Et rykte vil ha det til at Kun og Klekk ikke egentlig er 333 år og ikke egentlig kommer fra det ytre verdensrom. I stedet, påstår ryktet, er gutta ca. 300 år yngre enn det. Og de har alltid bodd der de har etablert gruppa si. Et sted på landsbygda i Quebec i det franskstalende Kanada. Ifølge dette ryktet er Angin de Poitrine en videreføring av et støyrockprosjekt som de to har holdt på med siden sånn ca. 2013, La Poisse. Denne gruppa har gitt ut 3 album, og har bygget seg opp sånn stille og rolig. De to første kom bare digitalt, og den tredje, Poix, i 2022. Da hadde de fått nok fans til å spandere en CD-pressing. Selvfølgelig helt utsolgt og komplett umulig å få tak i den også. Bandet viser at Angin de Poitrines forhold til sprø humor, ordspill og absurditet ikke er av ny karakter. La Poisse er et fransk ord som finnes, det betyr dikterinnen. Men det har aldri noensinne faktisk bokstavert ordet rett fram. Altså P-O-E-S-S-E. En stund var det P-O-U-E-Y-S-S-E, altså med 2 ekstra bokstaver i de der. Og på tredje albumet så er det skalert ned til bare 4 bokstaver, P-O-E-X. Vi skal høre avslutningssporet, en låt som heter S-R-P-N, Øftesrentp. Folk som kan litt fransk vil kjenne igjen slangeegg, men da må vi gjette på at en serentp er det samme som en serpent. Eller kanskje det til og med skal uttales seratp? Ikke godt å si. Når jeg hører musikken til La Poisse, eller kanskje til og med La Poix, så tror jeg forstår hvorfor de gikk viralt med Angin de Poitrine, for dette her er kompetent utført. Jeg vil gå så langt som til å si at jeg synes det er bra, men det er nok så alminnelig støyrock. De har ikke funnet det unike soundet, og de har ikke låtmaterialet. Litt tilbakeholden ros fra min side der altså, men ta uansett godt imot gruppa som kanskje er forløperen til Angin de Poitrine, La Poisse.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært årets virale sensasjon Angine de Poitrine. Den kanadiske dadaistiske mikrotonale prog-math-rock-duoen. Og vi skal avslutte med en låt fra deres nye album, volume 2, tatt opp i deres rette element. Live, foran en horde av hylende fans. Musikken nesten helt instrumental, men har allsangvennlige bassriff. Nesten alle konsertene blir etter hvert filmet i dårlig kvalitet med folks mobiltelefoner og slengt ut på internett. Vi får håpe på mer offisielt livemateriale etter hvert. Som julepresang til fansen la Angine de Poitrines offisielle YouTube-kanal ut en låt fra Ubisoft Montreal Popfestivalen 2025. De spiller live på et tak. Det litt omdiskutert hva om noe bandets låttitler måtte bety. Men Mata Zyklek, det betyr helt sikkert motorsykkel. Har ingenting med fransk å gjøre, men ligger ganske tett opp til det engelske ordet. Angine de Poitrine har ikke lagt noen musikkvideoer enda, men til Mata Zyklek finnes det hvertfall en flott illustrasjon av de to på motorsykkel i en oppoverbakke. Og dette her spilt inn flere måneder før gruppa gikk noe som helst slags viralt. Men hør på det publikummet. Det var åpenbart noen som hadde hørt om dem. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: J'ai rien entendu.

Thank you.